0: ممكن دانكا فكك نيتي بونك دي نك مودي انجي توجوري ني موميت جوتنا يكتي كادو واخ نك لاج من لا بلي بي ليغا خامني موم لا غورغي بغا ديف ب اسكان وي مون سي غي سن بوب سينو نوكي دي نيتو رمي جوتنا جيل اندوغال يو بري بري دال دي راوتينا نك تي نيغا خامني نيو جي تي ويرغو يارام غي دي نيو تودي ديريكتور ريجونال بو سانتي مومني يو لوغا يو ماتام يو كيدوغو يو ييب جوتنا لين شانجي نك تي fa dal di fatte bi ñeneen njit ci non sax ci di port autonome bu Dakar mom ko ku jot na ko dakhandi di Waly Diouf Podian keneen moko wuté amna sax yeneen ni bërepp yo xamné nitre mi jot na jël indogal ndax dal di soppi ñooñu le ci bop ku rel yi ñoon den konti mimre wu ñu wax ci li dé ki nga xam nak modi jitalu cour des comptes nak di Abdou Majib Gueye jot na togalit donkasi gi nga xamné fofu la Mamadou Fay togon dile nak amon ci tewayu demba jawo
1: audience plénière solennelle ngir installer premier président cour des comptes ñu koy amal ci salle des audiences bu cour suprême ci teway ay magistrat wayit ak njabotam magistrat financier bi di Abdoul Majib Gueye ñi koy présenter ni comme nit ko am xam xam la wayit ko intègre ci défi ñu koy xaar gëna seytu wayit gestion finance publique yi ak yenen
2: fi mu leni rapport bo xamni génn na cour des comptes mo am ay recommandation ñun dañ koy top ba xam dega recommandation yoyu nit ñi jëfé nañ ko rapport bo xamni dafa génn té mu am lo xamni dafa am ay faute de gestion systématiquement dañuy def déféré yobbu ko chambre de discipline financière bu féké nak dafa am yo xamni da fay wundu jalgati yoon présomption lañ ci am bo way tam dañuy def référé jox ko ministre de la justice ak walu chambre de discipline financière ñu def sen liggéey ba nga xamni dal mbir mi dina mucc ay
1: premier président cour des comptes bu bes bi di wax itam jëmalako ci doxal lin juromel plan stratégique développement japu 2026 ba atum 2030 bu cour des comptes
2: fexé ba personnel bi liggéey ci cour bi gëna xariñ jëfëndiko xarala yu bes yi digitalisation l'intelligence artificielle ñu fexé ba nga xamni suñu gestion interne nit ñi dañ koy jappé comme modèle xal nañu yoon pour rapport public bi dal pour mu mëna gën ci diir bo xamni du yag jox ko benen contenu dem vers un rapport thématique
1: magistrat bi di dello ñukkal ñi ko jitu won ci poste bi Abdoul Majib Gueye def na une toute déclaration de patrimoine woné alalam nu mu tollu ci jamono ji
0: demba jaw ñi le nak niki dembu ñu doon tassé ak taskatu xibaar yi ñu tollu sax wala ñu wessu fanweri juni nit ñu xamné dañoo bokkon ci ñu doon liggéey ci bankas yu wuté té sakan filé ci mim rew ñu daldi leen dakhandi fuñ doon liggéeyé ñom nak ñu doon benni say nak yu xoolu jëmele ko ci ñi touré mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax mu dem wolu ci leen suñ ko mënu sax ñu mën leen fay luñ leen yoral niki ipeyor manam nak lo xamne mom lan len warolon yoral niki seni droit ci non nak ñu jotta yu xowlu yu xowat wolu te ñom sax ñu ngi daldi danqafu niki nguur gi bu moy tulé budé ndaw yoyu ñew nañ ci mim rew amal po yoyu ñu tudé ko ji o ji bu moy tut mën nañ len nasaxal fi li lañ yemalé di xibaaru digugu ci gattal nak di len jox ak ki matinal bu 6h jotté awna jof fakki ñoo ñam fasene len indil xibaar ci yaatal be 9 ba 8 heures sax ci nonu bala ñuy tagato rek ñu fatelene émission bu am solo gi le nga xamne sunu mam de koy amal gudi alhamis djem aljuma di sunu mam imam aruna li ci non nak mën ngeen wote ci 33 849 12 45 bu 1h du matin joté djem 4h30 nak ñu fatelene ko sunu mam imam aruna li fasiyene dalal ci émission bobu ni ngeen ko xamé dem bu mo nekkon beni fadr ci safar ñuy wajal li di magal nak doon bes bu reey bo xamne ndam la won ci khadim rasul mu fasiyene dalal gudigu yep ki di abo busso taala mom anti ak amdi mustafa mbake ak ki di mustafa kay ñet ñi de ñoo fasiyene fanan fi de ci radio senegal ak imam aruna li sunu mam bobu mu fasiyene indil emission bu am solo nak ñu fasiyene waxtane waj tayu grand magal bu touba manam bi nga xamé nak né ki di khadim rasul amna ndam ci kaw nasarandi ngén woté ci 33 849 12 44 ñu fatiné né magalu touba mu ngi fasiyene am ci ñaari fan ci wéru août ni ki dembu alhamis bi ñu fatiné ko mo né kon benn fan ci safar ñu nar ko amal depuis demb nak ci alhamis bi bé ñaari fan di bér lay doon sax ci wéru août ñu amal ñep

loo xam ne nii kenn du ko wuute waaw. Boo xam ne sax bu la ne hein booy wax sax nga bañ a wax incha allah, boo waxul incha allah sax du tere mu am waaw. Beneen borom bi ne wala taxulan na li chey ni inni faayilun zalika gadan illa an incha allah. Bu leen wax dara loo xam ne nii la ca kanam la danaa def dara suba lu dul rek da ngeen di wax incha allah. Waaw ndigal loolu moo tax munu ñoo ñàkk wax incha allah. Waaye bés bi nga xam ne nii moom lañ bëgg waxtaanee moom bés la boo xam du jaas, li gaay olof naan du jaas, mooy bésu yowma xiyaam. Waaw yowma xiyaamu du jaas, du jaas mooy du mënta ñàkk bañ a ñëw. Bu noppi li ci gën a yeme mooy amul kenn ku koy rate, amul kenn kenn benn mbindeef buy rate yowma xiyaam. Xoolal yàlla ba mu dalee sàkk maam sunu maam Adama ak Awa ba tey jii ñaata doomi Adama ñoo fi gane àddina, ñaata jinne ñoo fi feeñ depuis jinne ji yàlla njëkk sàkk ba jinne ji mujjee judd, depuis doomi sunu maam Adama ba doomi Adama bi mujjee judd. Parce que jinne ak doomi Adama ñoom la yàlla tashkil quoi, ñoom la yàlla tashkil, ñoom la yàlla wakil affaire bi mooy responsabilité inna aradna al amanata ala samawati wal ard. Waaw ba yàlla proposé mbir mi asamaana suuf dañoo gàntal, waaye doomi Adama moo ko gàddu. Waaw nit ak jinne la diine di waxal, ñoom la yàlla di laaj, ñoom la yàlla di laaj yowma xiyaam, kenn ku nekk noo fi neyee woon. Benn jinne du ko rate, benn doomi Adama du ko rate. Allahu akbar. Te li ci gën a yéeme mooy bés boobu bu ñu cay dem it fardan lañ ñëwee kenn par kenn. Fardan la alxuraan wax, kenn par kenn. Maanaam yàlla buy àtte kenn par kenn lay àtte. Waaw kenn ku nekk nag la nga def ca loola lañ lay àtte. Waaw mu tax bisu pénc wëllal allahu akbar. Ilaha illallah allahu akbar. Da ngay xool lii rek li yépp ci ay doomi Adama ak ay jinne daje ñu war leen a atte, te atte ba lenn rek mooy terminus ba fariixun fil janna wa fariixun fil sahir. Waaw ñenn ñi genn wàll gi àjjana la ñu jëm, genn wàll gi safara lañu jëm. Ñaari termis yi nga xam ne mooy mujjuwaay muj. Sunu borom amul feneen fu ñu wax ni dana am ñu fa xam ñoo xam fa lañ mooy seen mujj. Même ña nga xam ne nii bu ñu nattee seen i jëf ju baax ak seen jëf ju safaan mu tolloo it nga xam ne nii amuñu lu leen yóbbu àjjana, waaye te manqué wuñu lu ñu demee safara ñoo de toog fële xaar. Ñooñu ñooy toog araaf nag toogawaay la boo xam ne nii kenn du fa des. Ñoom ñëpp après yàlla day laaj wala boog mu tànn ay jaamam ne leen ñii de ku leen mën a mottalil ci say poñ, ku mën a jël ci say poñ mottali leen pour ñu gaa yi jël mottali ba ñooña dañ mujj dem àjjana ñoom ñëpp. Voilà incha allah ci kàttan yàlla ak mbaaxam. Kon ñaari terminus yooyu nit ñi li ñuy bare macha allah, ak jinne yi li ñuy bare ñaar rek lañ. Waaw kuy dem àjjana ak kuy dem safara, amul beneen terminus.

0: Loolu nag bis ba nga xamee ni ca la ñuy décidé kan moo war a dem àjjana ak kan moo war a dem safara, bis boobu du bis bu ndaw. Moo tax yàlla lu ne tudde na ko yowmul xiyaam, bisu taxawaay ba. Allahu akbar. Bis boobu tar na tar boo xam ne bis boobu tar na tar doo xam ne nii lu jar a fàttaliku la. Parce que dafa mel ni bari na daal ñoo xam ne nii bàyyiwuñu xel, dafa mel ni bàyyiwuñu xel bis boobu. Bu ñuy dajeeg yàlla mu duñu atte tribunal yàlla boobu. Maam Adama ak ñëpp ki mujjee juddu ñëpp taw jinne yëpp taw ñu jël kenn par kenn atte kenn par kenn. Te dèjà balaa ñu atte rek nit ñi danañ fa sonn boo xam ne nii da nga gis koo xam day ñàq ñàq bay bëgg a lab ci ñàq ba. Ci la ñu waaw léegi kan mooy dem ñaan buur mu commencé tribunal bi nag. Gars yi sonn nañ, gars yi dem ci yonent yi alayhim salaam, parce que yonent yi ñoom ñooy tànnee fii di yàlla bind yëpp. Am yonent moom garaat boobu kenn mënta takk garaat bu ko kawee, garaat bu kawee garaatu yonent alayhim salaam loolu kenn mënu ko takk. Yonent buñ ci dem rek mu gàntal man mii kay sama bopp laa tal, nafsi sama bopp laa tal. Waaw ba ci ñëwee na dem seeti xaritu yàlla bi mooy Ibrahima sama turandoo, na dem seeti xaritu yàlla bi waaye mu ñaan yàlla mu commencé tribunal bi ñu ngi sonn. Bi ñëwee Ibrahima ne leen man mii maa ngi xalaat man sama mbir doy na ma sëkk. Am na fu ma jaar boo xam ne nii loolu tànk daje ma buur ba mu kii ma ba jox ma ci kër yu baax ba kay fi nekk sama bopp la laata. Waaw ñu dem ci Issa ibn Mariam ndeysaan alayhi salaam. Waaw te mu leen man kay man mii dama war a kii sax man dama am cas. Voilà ni yàlla di atte jaam yëpp man mii sax dafa may atte. Waaw gis nga alxuraan nettali na atte ba ko ndax Issa yow yaa wax gars yi nangam ak nangam ne yow yàlla nga yaa sa yaay. Mu ne subhanallah yàlla su ma ko waxee yow xam nga ci dara. Su fekkee maa ko wax yow xam nga ci dara. Waaw te man kay waxuma leen lu dul li ma wax maana ana abdullahi wa rasul, man kay ab jaamu yàlla laa te ab ndawu yàlla laa. Waaw bokk ci juróomi ndaw yi gën a for li ñuy wax ulul azmi mooy juróomi yonent yi gën a for, Issa ibn Mariam ci la bokk. Voilà gis nga yàlla jox ko mu setal boppam. Waaw yàlla loolu kay mu ne ko wax mukk yàlla tere kay wax naa leen lu leer man jaamu yàlla laa jaamu leen yàlla. Yàlla lañuy jaam man mii yàlla laa jaam, benn yàlla moo fi nekk, amul ñaari yàlla amul ñetti yàlla. Waaw kon man sama kaadeen bu ñu wëree yonent yëpp nañu ne waa nañ dem ci Moustapha waay sallallahu alayhi wa sallam. Ah moom comme mooy soppi yàlla bi ñu ñëw ndeysaan ne ko waay ku baax ki dimbaleñ ci wuur waaye mu commencé tribunal bi sallallahu alayhi wa sallam daal di sujjoot. Allahu akbar sujjootam booba bàkk buur bi ci melokaanam yooyu ak ci turam yu kawe yu tedd yooyu yàlla na ko saltoo isfah tushfa laajal ma jox la ramul ma nangul la. Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam. Tey du bésu sujjoot, tey bésu fay la. Fay moom salaire yi seen salaire yi ngeen doon lañ leen di fay li ngeen doon liggéey ci kaw suuf. Waaw yow Moustapha moom boo intervenir mooy nangu naa sa intervention. Aca kon nañ commencé tribunal bi door a commencé. Allahu akbar gis nga ambiance bi nekk foofu ken ku nek ma nga naan nafsi nafsi dëgg na Mustapha moo wax nag naan ummati ummati ay waay sama umma bi sama njaboot sama voilà léegi nag bés boobu liñ ci war a njëkkatee mooy kenn par kenn la ñuy dawal sa film allahu akbar la ilaha illallah subhanallah hé yàlla na yàlla doo sutu di nga film bi mi ngi commencé fii waa ji amee ñeenti weer ci biir yaayam ba fi mu génne àddina film boobu yëpp la ñuy dawal ñëpp di ko seetaan ñoom maam adama ak ñoom kii suñu maam yeeg suñu papa yeeg yaay doom yu set yëg ñëpp di seetaan un an écran géant boo xam ne nii fu ay tool da nga yaakaar ni yow rek yaa fi nekk di seetaan sax moo tax yonente bi saa sam nee na gàcce amul àddina ñu nag ah waay fii yenn saa gis ku am gàcce ba xaru mooy waay gàcce amul fii waay yama xiyaam bu ñuy dawal sa film bi fekk yi nga doon laqatu di ko def yi nga doon def nit ñi ci lu safaan ak yi nga doon mooy yàlla di ko nëbb yëpp ñu ne ko bëcc pénc bi ñoom yonente yi di ko xool malaaka yi di ko xool sa doom yeeg sa sët yeeg sa jëkkër yeeg sa jabar yeeg yëpp di xool allahu akbar léegi daay dara moo tax nee na nit danañ dawal filmam di dawal filmam ba ci ak mu ruus ba kanam gën a mbëpp ci suuf ma ne aw waay moo koy am na yàlla na yàlla dool sutura rek waaye am na parti yoo xam ne sa buñ ko wanee xay xam de xay xam waa ja waxoon mu ne hi ba mu yëgee ni yama xiyaam bu nit ki bëggee weer di yàlla day waxloo cër yi cër gi ñu wax loxo bi ma ah mais yow yaa ñëw yàlla ba yow yaa ba sàngam ka maa jëloon loola wala maa laaloon la la tànk bi ne wala bul fonton yi ñaa ba sàngam yaa sol dàll yaa ma solo dàll yóbbu ma dem fële ca kii voilà biir bi wax ba ci pay mi sax sexe bi sax day wax ne ah bés sàngam jëfee nga ma ci béréb sàngam waaw keroog jooy naa ba son waaye nag dara waaw nga dugal ma foo xam ne nii lew la allahu akbar waaye bi nettali bi àgg foofu mu ne ah même pay mi day wax mu ne lu ne mën naa wax ma am jàmm waaye pay mi moom bu waxee rek xay xam bu pay mi waxee xay xam ma waa kon yow comme yaa ngi ñëpp rek kenn ku nekk xam nga fi nga jaar quoi waaw kenn ku nekk xam nga fi nga jaar foo xam ne nii war nga bàyyi xel bés buñ ko naan bëcc ci pénc mi ñëpp di ko seetaan doom yeeg sët yeeg mag yeeg tout quoi loolu foofu la gàcce dëgg moo tax bésu pénc wëpp doy caaxaan léegi bu ñu dawalee film bi ba pare ñu ne waaw kii lii la liggéey ci àddina mu ne waaw léegi lan mooy ci ak jaamu yàlla lan mooy ci ak jaamu yàlla ñu ne waaw nangam di jaamu yàlla nangam ñu teg ci benn balance waaw ma voisine balance yonente bi saa sam nee na am na barab yoo xam ne ni kenn du tal kenn indil ma voisine mais bu ñuy peese jëf yi teg balance bi ndaw balance bu ngand jëf yu baax yi ñu teg ci benn côté ana film bi ana yi ci bon ñu ne di ci nekkul jaamu yàlla ñu ne ni ñu teg ci fu mu daanoo rek foofu nga jëm moo tax yàlla jugement la balance lay def yàlla moo baax waaw léegi nag nit ki bu fekkee ni ay jëfam yu baax moo ëpp ay jëfam yu safaan ba balance bi daanu ci jëf yu baax yi rek kooku arrivé nag kooku day daal di dem daal di nekk bokk ci ñuy texe mais bu safaan ba amee la nag moom xam nga loolu am na benn borom xam-xam nee na loolu daal wax dëgg yàlla gàcce dëgg la parce que nit su defee benn bu baax yàlla da koy fay da koy ful ba mu mat fukk yenn saa yi sax mu ful ko kay fa yesha nu mu ko neexee lopp fukk mais bu nit defee benn bàkkaar xoolal yàlla ni mu nekkee sàng ak ni mu baaxee rek ak ni mu bëri yam bu nit ki defee benn bàkkaar malaaka miy bind jëf yu baax yi dana malaaka beneen bi waaye tee nga xaar tuuti mën naa mu tuub waay allahu akbar mën naa mu tuub ne allahu akbar laa ngay bind bu tuubee ñu efface yàlla nee na bu tuubee ma efface té bu défé ben bakkar ben bakkar lañ koy bindal quoi mais bu défé ben yiw dang ko def fukk ashara am salih bu nopi yudaif lahu kayfa yasha yalla daf koy da koy ful nu ko sobé waye borom xam xam ba néna waye nit dal bu démé ba ay ben benam yi moy ben bakkar yi nga xamné ni ñi ngi yor gom taxaw bo tuug ñu ñu essa effacer bu dem ba benam yoy yep fukkom yi vraiment do xam na do am ben lay ci kanam yalla quoi mbaxu yalla gi mom jarino ci ko kon nak balance bi buñ ko tege di pc jeuf yi yalla mom lepp lo xamne ni nekul ak jaamu yalla yalla neena awma ci soxla wajahalnaha abahan mansura yalla neena lepp lo luñ fi liggey té lolou nekul ak jaamu yalla yalla néna dama koy def dom dama koy def comme mbop rek tal mu nek dom pouf mu naw Allahu akbar ya wal tax lol bour mu né parce que waxna len lu lèr néna la do ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yeen jinne yi ma am yeen domi adamay ma am len na taxul ma sak len lu pour ngeen ma jaam way li dafa lèr way ay bi dafa lèr doyuma len dara lo fi def lo xamne nekul jaamu yalla hors sujet zero amul bo demé classe ñu laaj la nga netali ben baptême bu amone ci koñ ba yo nga dem di netali ben mariage lu dewar ba rafet tuba bang fa lak lu mu neex defo fot defo dara netali ko ba bu mucc ayib prof bu ñe dan le ouais hors sujet zero ñu laaj la batem ngay net voilà yalla aussi lepp lo fa indi te du jaamu yalla da na li doyuma la lolou li duma ko fay zero legi nak nga xamni kon nekete yow ma xiyam mom dara du fa jariñ lulul bak lulul tiyaba tiyaba dara du la jox tiyaba lo xamni dang ci yene jaamu yalla té lo ci yenu jaamu yalla tam rek dou la ci guenné parce que gis nga ko xamné ni day bëgg bëss waji parce que ndéssaan gis na waji son mu ñëw né da koy bëssé nek té waji dafa am tap xam nga bu mu ñëw pour bëss ko mom lam ci jublu moy lu bax ci waji ndéssaan pour tiadam til ko yaram bi ba mu gëna sawar waye bu bëssé tap bi bu bëssé diko né bëss ba bëssalé tap bi ba ma tuwaji door ko kour fañ ala loolu nak da fay am ci nit day am sax yéne jaamu yalla waye défé wu ko niko yalla gëreëmé défé wu ko niko yalla jàngalé yonentam bu boba nak même bu té djublo jaamu yalla waye défé wu ko niko yalla waxé topul la yalla wax topul la yalla topul defé wuko nako yalla bëggé lola yalla du fay lol Allahu akbar nak bes bu mel nonu nga xamné ni sun borom ni muy topé jëf yi sewna sew bo xamné man ya'mal misqala zaratin khayra yar ñuna mune fa man ya'mal misqala zaratin sharra yar yalla neena kep ku def lu bax lu gëna tuti pep souf lu gëna tuti pep souf dina la ko won amani amal miskala zaratin sharra yara kep ku def lu safan jëf ju mëna doon bu baxu lu mu tuti dina la ko won mané ndekete kon top biñuy top sewna de top biñuy top sewna yoy yep yalla dana ko becc ci penj mi lu way di def ci lu bax bul ko xeb parce que yalla ng koy noter te dana ko ne waye lu yalla lu nit di def ci lu baxulit na bu mu ko xeb parce que yalla mi ng koy noter té dana ko wone ci pench mi ñepp diko sétan waaw domam yek sétam yek mamam yek ñepp waaw ñepp koy sétan kon nak ku ñuy topé top bu sew bobu bo le lak ay malaaka yoo xam ne nii waxuma la sax jëf yi, waaye loo xalaat sax dañ koy bind. Waaw, malaaka yi di loo xalaat sax dañ koy bind. Kooku yàlla foo koy jaar, waxuma jëf de. Yàlla lañu lu mu jàngal yonent bi mu jàngal ñu mooy innamal aamalu bi niyati. Mu ne ah, mu ne innama li kulli imriin ma nawa. Yàlla jëf yëpp mi ngi koy atte ci yéene ja ko lal. Yàlla yéene yéene ji nga am loolu la yàlla di fay. Waaw, moo tax nit bu yéene def lu baax yàlla dana ko bindal yéene ja. Bu ko yéenee def ko, ñu bindal ko yéene ji, boole bindal ko jëf ji. Bu yéenee def lu baax te defu ko, yàlla dana ko fay yéene ku def lu baax. Bu yéene def lu baax nag def safaan, ah bu boobaa nag loolu mooy yi ñuy wax yàq jëf. Yi ñuy wax yàq jëf, parce que am na jëf yoo xam ne nii dafay man suuxal, dafay mabb. Am na jëf yoo xam ne dafay mabb jëf ju baax. Am na jëf yoo xam ne nii dafay mabb yéene ju baax. Waaw, bi ci gën a jar a ragal nga xam ne yow ma xiyaam bari na loo xam ne nii sax yàlla mën na ko baal nit ki, effacé ko ba nga xam ne du feeñ ci film bi yow ma xiyaam. Waaw, parce que yàlla yenn saa mu jël sax dem ba jël sax am na nooy tuubee tawbatan nasuxa, tuub bu dëggu. Yàlla day dem ulaika yu bad ba mu lay wax si sourate Furqan, mu ne ulaika yu baddilullahu sayyiatihim hasanat. Yàlla nee na sama jaam dana nekk di moy, di bakkaar, di jalgati ba ci ak mu tiit tuub, tuub gu dëgg, waaye soppeeku di da waaye di jaamu yàlla comme malaak. Waaw, ba nga xam ne nii la mu daan def ci safaan boo ko ko bëggoon def loo xanaa da nga koy rey rek. Ni mel ni yonent bi ni mu ko misaale mooy kenn ci yéen est ce que bëgg na waccu ba noppi di ko lekkaat, tibaat ko di lekk ni mu ne la noonu la jullit war a bañe delluwaat ci loo xam ne nii Bakar bu mu bàyyi woon. Allahu akbar, yonent bi mu mën a jàngale day pédagogie dafa yéeme xool boobu boobu pédagogie rek sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, léegi nag nit bu àggee foofu dem ba nga xam ne ni jëf ji mu daan def te lu yàlla gërëm du ak jaamu yàlla bu ko waaye ku ko ku bëgg def loo moo mooy nga mu waccu ba nga ne ko kaay lekkaat ko. Nit bu àggee foofu yàlla nee na damay jël ñaawteef yi mu doon def. Loolu yàlla rek moo koy def, nit du def loolu. Nit sax mën nga ko tooñ ba ci ak nga baalu ko mu jégal la te muy dëgg ci moom nag mu baal la. Waaw, léegi baal naa la, dégg baal naa la te yàlla tax. Waaw, mais du la baal doon di la fay. Yàlla nag boo defee loolu nga wer di jëf yi baax bon yi nga daan def daaw ak daaw jeeg ak paase ko, yàlla xool ba xam ni dëgg la ci yow, gis ni yow mi ku la ci bëgg dellu ak ku la reyam. Yàlla danaan lu mu jëloon fii ñu ne ah sàccoon na fii, lu mu kii njaala woon na fii ñu ne ah kii woon na fii, ñu ne lu ngeen ko bindaloon ci Bakar ñu naam bindal leen ko ko tiyaaba, soppi leen ko tiyaaba yu baddilullahu sayyiatihim hasanat. Mu ne aw laa ilaha illa allah, jël leen moyam yooyu bindal ko ko yiw ba na fay ko ko, dama koy fay parce que def na ko, tuub na ko, rëcc na ko, dellu si na ci man. Waaw, nga yàlla yàlla ni mu mën a ni mu baaxee ak ni mu bu yemoon ci di la jéggal rek day nekk, parce que nit sax day def loolu. Mais jéggal la ba noppi gis ni yow mi sa tuub gi dëggu la, mu fay la la nga doon moy, allahu akbar, loolu yàlla rek moo koy def. Subhanallah, subhanahu wa taala jalla jalaalu wa azza kamam. Voilà, kon am na nit moo xam ne dañoo yow ma xiyaam ñu dawal filmam, fekk am na yu bari yoo xam ne nii daana ko def ci safaan, yàlla effacé na ko, yàlla effacé na ko. Waaye nag yonent bi sa sam nee na sunu borom yenn saa yi mu effacé nit ay bakkaar. ba nga xam ne ni bu ñu dawal film am du génn mais yàlla da koy jël en aparté quoi ne oh allahu akbar yonent bi su dafa xémaane ko nee na yàlla dana wéete ab jaam ba nga yaakaar ne yéen ñaar rek ka fi nekk quoi mu lay wan film bi naan la kii du yow kii di jalgati fii du yow mu ne ah walaay yàlla man la ne waaw kii di fenn fii du yow ah yàlla kii di sàcc fii du yow walaay yàlla waaw kii di jaxasoo fii du yow ah yàlla man ba waa ji commencé lox yàlla na ko xaaral xaaral bu lox dama bañ nga yaakaar ni xaw ma ko woon waaye ginnaaw bi nga defee yii après góorgóorlu nga góorgóorlu boo xam ne effacé naa yépp waaye yow il faut ma wan la ko yow du ma ko génne ci film bi waaye naa la ko wan yow nga xam ni man yàlla dara umpuma allahu akbar ak ci jugal dem allahu akbar xool sang bi rek yàlla yi lay def xam ni kon film boobu lay tax mu rafet mooy comme nit du mat waaw nit du malaaka moo tax suñu borom indil ñu tuub mooy tuub nag dafa am charte tuub da ngay dëggu waaw day dëggu ci yow benn ñaar booy tuub da pour ragal yàlla moo tax doo tuub parce que sa cas de conscience naan sama conscience moo ma yedd parce que kii saa ma ko xoolee rek sama yaram daw li ma ko doon def wala déedéet da ngay tuub parce que gis nga ni yàlla moo wax ni bugguma lii nga def ko voilà wala boog yàlla moo wax ni lii laa bugg nga bañ ko def nga toog te nga tiit waaw bañ yàlla mere la nga daw nekk ci sa tuuseel ñu ne waaw mooy waaw benn charte mooy loolu da nga tuub te yàlla tax ñaar mooy da ngay dogg ni doo ca delloo comme li ma ko waxee sànq comme ni waa ji bañee waccu lekkaat ko noonu ngay bañee delloo ci loo xam ne nii def nga ko ba yàlla jéggal la ko voilà moo tax bésu pénc bés la bu doy waar boo xam ne nii la ca sunu borom wax yow ma laa tamliku nafsun li nafsin chey a wal amru yow ma isin lillahi yàlla ne ne bés boobu di bés boobu ñuy wax ba su penc yàlla ay ne waaw mooy yàlla nee na amul benn bakkan buy mënal morom ma leen amul benn bakkan boo xam ne nii dana mënal morom ma lenn mu ne ah waaw foofu nag mbir a nga fa de loolu ay alquran yow ma laa tamliku nafsun li nafsin chey a wal amru yow ma isin lillahi bu yàlla di dajale jaam yi di attee noonu di dawal film di peese jëf yi di xool nit ki lu mu liggéey ci lu baax ci jaamu yàlla mu fay ko àjjana nit ki lu mu liggéey ci safaan mu fayee ko safar mbugale ko safar alxuraan nee na bis boobu amul benn bakkan buy mënal morom ma leen ma ne aay bi dama yaakaar ni xamul dañu war a wër ci dëkk bi di tëgg ndënd di ko annoncé wala xamul lan nan na yow pour ni ñuy dégg lii rek mais yonent bi nga xam ne nii moom ci moom la yàlla wàcce alxuraan bi aaye bi wàcce mu ne ha yàlla benn bakkan du mën a waay nooy tale sax keneen yàlla ngi tribunal bi rek bu doomee aadama yi rek ñemewoo dem fekk juge bi muy atte nga ñëw taxaw na juge kii sama waay la de ya jàpp ci combat boo ko waxee waay tentative de corruption sa mool dañ boo ma doo fa jóge waaye xam naa kilifa gu xam ni buur yàlla dajale jaam yépp di ko xool buur bu mandoo comme yàlla di atte wax la ni fii kenn ku nekk li nga jëf laa lay fay amul kenn wala taziru wax beneen aaye bu ñàng sax mooy wala taziru waziratun wisra oxra amul kenn koo xam day gàddu yenu morom kenn ku ne yaay gàddu sa yenn taxaw xaar sa tribune sa tour jàll sa juge bi atte la décrété ajana wala safa farixun fi janna farixun amul leneen waa léegi xool wax ji ni mu yàlla ni mu leeree rek waaw. Kenn du yenu morom kenn, amul kenn ku benn bakkan buy mën a morom. Moo tax yonent bi aayee wàccee dafa woo Fatimata Bintu, te Fatimata Bintu mu ne bidaatan min ni kii benn dogitu suux bu bokk ci man la, dama koo bëgg ndeysaan. Yonent bi dafa bëgg Fatimata Bintu rasul doomam ji. Allahuma salli ala sayyidina Muhammad. Mu ne ko yaa Fatima, mu ne ko kaay gis nga yàlla, dégg nga yàlla li mu wax. Yàlla nee na bisu penc, mu ne naam, ci tribunal ba amul benn bakkan buy mënal moroma dara, te man bakkan laa yar, kon mooy man mënaluma kenn dara. Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla wax na ni wala taziru waziratu wizra ukhra, amul kenn kuy yenu sa yenu morom. Yaa Fatima, li ma lay bëgg-bëgg wallahi sama alal a ngi ni laaj ma ci loo soxla, wallahi buñ demee yow ma xam du ma la mënal dara. Moustapha li la wax, li la wax sallallahu alayhi wa sallam, li la wax Fatimata Bintu. Te moom nee nañ mooy ngën ji mbineef, mooy xaw ma lan waaw, mooy voilà moom tout. Mais lii la wax doom ji. Ah waay waay waay waay waay waay waay man parfois damay toog ba jaa ma ne mais gars yi mais gars yi neneen afala yata dabbaru na alquran yay dele nay seppantal wax yàlla yi, nay déglu yonent bi di topp kiyam di xool xoolal lii rek. Waa léegi aaya yii ni mu leere, am na beneen aaya sax boo xam ne nii boobu itam na wuu ci aaya yi ñàng yi la. Yamu tafirul mar min aqi, bis bi nga xam ne ni nit day daw fréeram. Ñu ne frère rek, mu ne déedéet saa yi bati jëkkër day daw jabar, jabar day daw jëkkër. Ñu ne ah wa ummi, yaay day daw doom. Ma ne xoolee yaay di mel ci doom, yaay boo laalee doomam téega dee day dee bésu penc bu yaay ji taxawee di xaar ñu tribunalam atteem doom ñëw fii di yaakaar ni day ñëw pour jël ci ay waay bu ko këddee fële la jëm ah wa bani ak doom ja day daw doom. Allahu ak ci kër day daw jabar, jabar di daw doom, yaay di daw doom, di bàyyi di daw doom, bàyyi nit di daw xaritam, nit di daw fréeram. Sa frère sax boo bokkal ndeeg bàyyi bu la wut see nga ni ko hey yow jaan sa mbaat sama point yi nga bëgg a jël si. Ma ko fi ne ni naf si naf si, kenn ku nekk fu ma jëm fu ma jëm rek lay wax, kenn du tal kenn. Wax ambiance bu mel noonu, wax ju leer ni yonent bi saa sam woo doomam wax ko lii mu ko wax. Waa nag yenn saa yi nga dégg ab doomi Sénégal bu boo xam ne nii wax dëgg yàlla danaan man diw laa yaakaar quoi. Xalaaka yi bu amoon yaakaar kuy yaakaar Moustapha dana wax Fatimata Bintu yaakaaral ci man parce que man maay xaritu yàlla bi, man maay ngën ji mbindeef, man maay def intervention pour yàlla commencé ubbi tribunal, man maay nangam bu ragal dara. Yow yaay doomu Moustapha ku ni yaa Fatima adinaa ngi de laaj ma fii lu ma ci yor mu waaye wallahi laa am li ku lakk sëy yow ma xiyaam, yow ma xiyaam du ma la mënal dara. Mais yenn saa nga dégg ay doomi aadama ay doomi Sénégal sax yuy dégg ajjana. Donc lii jar na bàyyi xel de. Yenn saa nga dégg doomi Sénégal buy wax ni diw mi ma xam ni moom laa yaakaar àddina ak alaxira. Yonent yàlla Mohamed de dindi na doomi yaakaaru doomam ci moom, te def naa ni ku fi baax ku nekk ku fi baax ku nekk yaakaar naa ni sa mbaax googu ci yonent bi salasam nga ko copier. Lu fi waay xam lu nekk ci diine jii di ci yonent bi nga ko jëlee salasam. Moom de lii la wax doomam, ndax aaya yi ba wàcc leer nañ. Waaw xam nga ni foo xam ne ni yaay ni mu mel ci doom, yaay ji doom ji wut si ko mu këdd ko. Kenn ku nekk yaa ngi xool fu way fu ma jëm. Waaw dafa nga ni fu yaay di këddee doom, jëkkër di daw jabar, jabar di daw jëkkër, kenn ku nekk di daw moromam. yalla ne kenn du yenu sab yenu morom yalla ne ben bakkan duma mu legi ben bakkan ñew ne la yow yow ma xiyam bu ñewé sa affaire mako yor quoi té mom mi wax ya ma ya mom de wara at dañ ko wara atté ci tribunal bi parce que ñepp la yalla di atté kon nak wax deug yalla vraiment amna lo xamni dal diko fatali ni dafa bax li waruñu ko won sax wax diko fatali nit parce que li nit waay nak moy ñak jang rek bo jang ay jang yonent bi fimu jaar Fatima bintu mi li mo mënoko jang ba nopp di dof dof lu nan diw la yaakar wala nga yaakar ni bes pench dana am ay bakkan yo xam dañuy taxaw fofu yalla di atté mo ñaan yalla sama gaay ya nga ne dima subhanallah subhanallah wa nit dal wax deug yalla xel dang ko jarignou buntu bi dal lañ bëggono ubbi tay rek wone yow ma xiyam ñangay bak tisay bak disay ba ape won len nak aussi ne ku yaakar na nga yaakar li nga liggey ci li nga liggey sax mënul la duggal aljana yonent bi neena kenn duggu ci aljana dudul ku yalla yeureum ci yeurmande yalla gay nako ah même yow mustafa mune wallahi même man mustafa bu ma yalla yeureumul duma dem mune ah diam pour l'album ay wagasi diam mustafa neena bu ko yalla yeureumul du dem kon ken munta liggey aljana da ngay gorgorlu yaakar ci yeurmande yalla bayyi limu téré di def limu diglé diko defé num ko def bu ko defé ni yalla mën no yeurum yalla ni yalla yeurum wala ma ngi xawa xababal tout ça parce que tellement affaire bi def ma ñor quoi 88 la suma joomul 628 73 46 voilà 88 628 73 48 voilà kon tay ñi doon waxtane yowmal khiyam ñi doon waxtane ñangay be bes bo ñang ñi doon waxtane yaq bi nit ñi di yaq ken ku nek xamul fu mu jëm ñi doon waxtane kenn par kenn ki ñu yalla di indi di atté ñi ngi doon waxtane kenn ku ci nek limu liggey dañ ko nuy becc ci penc mi ñepp di ko xol ñu tann ci lay jaamu yalla té nga défé ko nako yalla gëreme tek ko ci ben plateau balance ba benen plateau ba ñu tek fa ya nga xamné ni moy safane fu mu daano nga dem bes bobu yalla xamal ñu ni bes la bo xamne ni kenn ku nek bo ënde sa yenn amul kenn ko xam da ngay yanu sa yenn yanu sam yanu morom yalla xamal ñu ni amul ben bakkan bo xamne ni day mënal ben morom ma leena bismillah
1: assalamu alaykum
0: alaykum salaam wa
1: trondo ma ngi lay nuyu
0: wa toma
1: ma lay bay bu ko ma ngi lay nuyu ba def ci yaa
0: tokoro na nga def
1: Alhamdulillah.
0: Inshallah. Bismillah ya Ibrahim.
1: Waxtan bi amati na solo de.
0: Ah, man di affaire bi do man ni ma ñoré.
1: Ah, mom li nga wax rek man mom Yalla rek la yaakar mom fe mom.
0: Ah. Ku ko yaakar lu xam?
1: Xam nga ay bo bi nga don wax non di nga don jang non sank.
0: Ah.
1: Amna sama benn dekkondo neena am téré yi mu don jang quoi mon après mu jekki nelaw mu gënd ay bo quoi.
0: Allahu Akbar.
1: Wala mo gënt ay bo mu ñëw di laacc mané ko
0: ah
1: ñu ne lewmal ci am dal kenn mënal bokku kenn mënal bokkom dara
0: ah kenn du mënu sa morom dara
1: ak ah
0: ne fay ramu sax yalla moy xol par exemple ne ke kat ay point manke na waye matul pour dugg ke kan jël fe diw mo jëlal nga motalil ko mu dugg yalla moy tan sa ñu
1: ndax ni nga
0: wax
1: ni
0: dugg
1: ci mboy gi
0: dañu
1: bari de
0: way mboy gi señ bi dafa metti man affaire bi man dafa ma jaxal sax dama def ni tay ñuko
1: xam nga non am nga rek nuñ ko waxe am nga toujours bo jiddo ci environnement bo sété am nga defa da ngay jiddo rek ñu ngi koy waxe ñu def la ci yow benn bir quoi yow da ngay bo da ngay yaakar lool moy diine nak
0: mais waxtaan yu melni li motax mu juk pour yéte
1: xam nga ma neenaa leen man bi ma génne bi am nga man am na caari bi ma bokkoon quoi.
0: Waaw.
1: Bi ma génnee foofu sama mag dafa ne yow da ngaa wedd sa papa ma ne ko déet
0: ak nga noonu. Déet du wedd papa.
1: Ma ne ko man de maa suwaa ji nekk Ibadou yàlla nee na yonti neen foofu laa yem.
0: Ah loolu kay wax ma Iba da ngay saa nekk jullit rek jullit mooy.
1: Jullit waaw loolu laa ko fa ma ne ko.
0: Jullit nga.
1: Man de léegi dëgg fa nekk yàlla moom. Yàlla nee na yonti neen ci laa jàpp.
0: Ah léegi leneen lan moo fi am ak keneen ko yàlla yónni.
1: Topp sama waajur jànn tàkk.
0: Keneen kan la yàlla yónni.
1: Ku jaam.
0: Yàlla yonent bi la yónnee di.
1: Yónni moom la yónnee bi mu ñëwee mu ne dina gi mën na kay.
0: Ah yow nag yow moom dégg nga affaire bi ah macha allah.
1: Noonu la yàlla yàlla gi ni nga koy wax yàlla yàlla gindi rek.
0: amiin yàlla yàlla gindi ñëpp
1: waay. di bañ rek xam nga des fois tamit nit des fois da ngay déglu ba yam bi xam nga lii moom vraiment li ñu lay wax nii dëkk bu feng la.
0: Ah oui vraiment vraiment.
1: loolu mooy adduna quoi.
0: mais da nga gis ko am da ngay dégg lii ba noppi continue di wax loolu naan diw laa yaakaar.
1: waaw xam nga des fois nit waaw parce que des fois tamit. nit bul xool ñu lay mere maanaam boo waxee dara. man nit nit moom bu may mbir na ma mere si dégg maanaam.
0: ah waay dëgg kay mooy.
1: man xoolu ma doomu aadama mere man daal yàlla na kontaan rek.
0: waaw loolu dal moom bu kontaan rek lépp baax de. non yow daal yow daal Ibrahima nga quoi.
1: waaw
0: waaw merci yàlla jërëjëf jaaraama Thierno. macha allah voilà nga kooku voilà kooku dégg na alhamdulilah rabbil alamin voilà lii rek mooy affaire bi yëpp loolu la quoi. loolu la nit war a xam nit.
2: allo.
0: salaamaaleykum.
2: oui asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: aleykum salaam wa rahmatulah incha
2: sama Serigne ban la bor ñang bu bakka bare.
0: Serigne moo ñang bisimilah.
2: mooy bisimilah ñu ngi lay cher imam di ñaan réew mi yàlla mi yore jàmm te dara la ko doy wund yàlla dolli ñu jàmm yàlla dolli jàmm ci àddina bi.
0: amin yàlla na ko yàlla saxal waay.
2: waxtaane de point bi nga mujjee dem moom réew mi trop muy yowmal xiyam.
0: mais yow ma xiyam mooy affaire bi sëñ bi te dafa
2: de. ma ci tiitul de wala xam naa ne moom peut être nit mën na xelam mel naa dal ndax yéen bi ñu àndal salaamaaleykum salaam moom ku ànd ak moom sama xel war naa dal. waaye tamit ami réglement yi nga xam ne suñu borom moo ko fi indi te ko ay carte fou. wax ne bu ko kenn bokkaale kenn. bu ma kenn pontoo. te yi sama ndigal ku ko weddi laaj ko Iblis. te Iblis xam nga ne fi mu jaamu yàlla yëpp ci fu mu mujjëm suñu borom dégg nga ko.
0: xam nga
2: boobu. na ko gannaaw génne nga ma. te yaa wax na ku la liggéeyal nga fay ma kon nag da nga may fay yow tamit loo may fayee. mun na ko waxal loo bëgg mun na ko man tam da nga may bàyyi ma def sama liggéey.
0: allahu akbar.
2: bu ku ma bëgg yóbbaale rek nga bàyyi ko mu yóbbaale.
0: allah yàlla bu ñu mën a
2: yóbbaale. yàlla na ko ba mu des sama gars yi.
0: yàlla nañ bokk ci gars yi.
2: kon am na gars yi yàlla xam nga.
0: yàlla nañ ci bokk.
2: voilà gars yi yàlla yooyu na nga xam ne Iblis mënulu leen dara. na ci ñëpp wéeru. te góorgóorlu ci jaamu yàlla ak respecte suñu borom ak kennal ko kennal koo gis kennalul yàlla bàyyi ko boo ko xamee.
0: ma déggoo yàlla nee na lépp lay baale ba mu des lool.
2: déggoo li ma dama ne képp koo gis kennalul yàlla. dama ne man moor ñang laa dama ne bako.
0: yàlla lo
2: yàlla ko démissionné te boo ko rombatee bu ko nuyu.
0: yàlla ko njëkk a bàyyilu yàlla nee na du ma ko baal bu ci dee.
2: mi ngi noonu nag. boo la ko danaa lu danaa ko duma ay bokkam sax.
0: jeex na mu ngoo xam ak yàlla ni mu baax.
2: yàlla du duma parke nit.
0: ak yàlla ni mu baaxee bu demee ba ni bàkkaar bi du ma ko baale.
2: ni mu baree yërmande.
0: bu ne lii du ma ko baale. waaw ku ko deeyaal du ma la baal loolu du ay caaxan.
2: beneen bi jeex ñu bari dañuy digge àjjane fële sax de te fi mu toll boo leen ñaani ci àdduna bi terrain du la ko may.
0: terrain la ñaare ñaar dërëm rek ñaar dërëm.
2: dama la kaa waxee noonu rek. dama la kaa waxee noonu nit ñi nañu góorgóorlu ci jaamu yàlla te bàyyi fër yi ñuy def ak gars yi nga xam ne seen yàlla may tàng rek ñu wax ba wax loo xam ne. bii daay bërki dem dégg naa koy wax ci benn rajo mu ne man bërki dem maa ngi ma ca suñu borom. ki dem maa ngi yoon bi ñoo nekkoon doo woon.
0: ma ne wax loolu neex yomb
2: na ma xool ko mu yàgg ma damaa xaw rus sax quoi léegi permis yi Sénégal yi ci génne kon a ko xam ne amu ko ñaar fikaat a juróom.
0: wax loolu neex yomb na.
2: mais vraiment Sénégal léegi li fi nekk nii dafa doy waar de.
0: non gars yi li ñu wax kay boo ko déggee weñ wi ci dal dee.
2: mais c' est trop loolu nag état bi moo ci war a jóg dimbale ñu si ba ko képp koo xam ne débat nga ñu def la comme ni defoon fanee passé waa jooju jàpp ko yónu ko yóbbu def ko ci kasa bi na ko 50 ans daañ la ko tëj.
0: vraiment
2: minimum war naa def 20 ans ci kasa bi ba pare ñu annoncé ko ci rajo yëpp ba nga xam ne ñu danañ bàyyi seen affaire seytaane yi ñuy def nii ak ñu affaire ñàkk fay di yi loolu aku ko doxe.
0: en tout cas ñun de ñun ñi ci yeete lu ñu mën daal.
2: man en tout cas Sénégal ñoo war a yeewu xam ne leen nax.
0: ay
2: nag jëm mu xaw a ngaa xam ne leen nax lan la. ak fii ñu la jëmee fan la.
0: dëgg
2: dëgg buñ la bëggee jëmee coo xam ne du dëgg te nga amee. portable ñu mu doxee léegi ak at ñu mu doxee nga bëgg a toog démb fa nga newoon démb ba léegi nga nekk fa. yalla ñu yalla mussal def ñu tan imam
0: def def ñang balo way yow yow dal ma sha Allah wax neexu deg neex voilà ñangeen bobu deg na de affaire bi dal wax ma kel xamul lu doon quoi hein yoy de xajamal seen diine xajamal seen deg deg top ay nit top ay ki té lolou dal wax deug yalla ak so rek diine l'islam l'islam yalla rek mo fi nek mom lañuy jaam li nga jaam yalla du togn wa ma allah bi zallamin lil abid yalla du togn yalla neena man jom la togn sama jaam way li ngeen digé la len di fay li ngeen digé la len di fay du ngeen def lu toll ni atom ci lu bax dina len ko jox du ngeen def ci lu toll ni ci atom dina ci safan dina len ko fay yalla du togn yalla du joom yalla du naxé yalla nak lu leer la wax li la bëgg bëgguma li ni la mel bu len ma melal ni bu len ma wutal morom bu len ma wutal den duma sen morom sen borom la yalla du morom borom la yalla ne laysa kamisli shay nuru ma ken len lepp lo xol ba xol ko ba gis ni li neena yalla neena man mel won non yalla leneen na do xam sa na yena wax ak li nga xam walam yakunahu kufuwan ahad qul wallahu ahad yalla neena kenn la lam yelit walam yulat ken juru ko juru ken walam yakunahu kufuwan ahad amul ken kum yam ak mom jeen koku moy yalla yalla mom yimu yonni yonentem yimu yonni wax len li nga xam ni nit lolou la bëgg ko nek ci lol muccu nga ku fi bay lol nak liko gay di wax xawma ci yow dar la wajone yalla rek xam ya en tout cas fa zakir lañ yalla wax fatali rek fatali dana jariñ ñi ngi ñaan wax ji yalla na am ñu ci yewo yalla na am ñu ci bay wat xel yow ma xiyam am na yalla na fek nit ki deg ko ba nopi vraiment yaakaar yermande yalla dindi yaakaaram ci moromam laxas ko ci boromam voilà dindi sa yaakaar ci sa morom laxas ko ci sa borom mo ngok lol dal moy waxtan wi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Waaw Seydina Ali.
0: Waaw Diadjef way.
1: Ñoo ngi ziar.
0: Diadjef.
1: Naka liggéey bi?
0: Sa wa alhamdulillah.
1: Ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax.
0: Diadjef way.
1: Di nuyu ñi fa jaar ñëpp. Di topp ñu nuyoo rek ci wosu seeni Cheikh Fall mu Touba. Ñu yàlla leen ñu ko ci mbooloo mi yëpp. Di leen jaajëfal ci taxawaay bi am kontante tamit xam naa ne di rejoindre Moussa Touré la ah.
0: Moussa la woy.
1: Beneen militant forum bi.
0: Moussa la woy.
1: Waaw di ko nuyu moom tam léegi xam naa mel na ne thème bi jaaroon na fi ci suba si.
0: Waaw si si kii allo Sénégal.
1: Li ci waaw li ci nekk Seydina Aline. Lu yaatu la li ñuy seen nii liñ ciy seen lu ci ne lu ci lu tuuti la.
0: li ñuy seen
1: maanaam liñ ciy seen liñ ciy gis ne ci kaw lu tuuti la.
0: Waaw
1: li ñu naan sëb la ko bën na nga ci biir.
0: Waaw.
1: Waaw mbir mi tamit noonu nii la dem. Xam naa suñu xóotalee gëstu yi ndax xale yi moom.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مكي جوديتي بكريو من نيغي دي نيو تي 92.5 كادو غي دي بايكو في نكارو. تبارك الله تي سين ايميشن بي دي النصيحه اجوما جي نيك نيكو سيخ اك يين di len ziyara di len ndokel waye ziyara bi ak ndokel bi nak ñogi ci jital cheikh mohammedul muntaqa mi serigne touba tay ci ko souf yenn fi yegg tend ak wir ba kay xam ngeen ni wéru safar tabina di wér wi nga xam ci ni bi ci da magal touba gi ne ci fukki fan ak juroom ñet kon no ngi ndokel kep ku nan ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah di ndokkel ahlu mbakki ak musobe di ndokkel cheikh si nga xamanteni ño topone serigne touba waye di ndokkel soppe cheikhul khadim yi ndax bis bi mu wote julit ñepp danañ fa fess del waye ku dul julit sax dana wuy ji wote bi ci bir lolu nak seen émission an nasiha tay def leen fas ken dektel kaddu yi nga xamanteni mo baye ko ci serigne basirou mbake abdul qadiri ñun ñepp nu faskene ko jariñu ndax an nasiha jotaay la bo xamanteni bi lu nu deg ci lu bax mba nu xam ko ci lu bax bu nu sañon mu jall ci 92.5 ñepp jariñu ko kon tay an nasiha tay damay wacc sama kaddu yekeuti kaddu serigne basirou mbake abdul qadir mu wax nu solos bis bi nga xamanteni mom lu deggmal mu di fekk fan ak juroom ñet ci wër safar yal nañ ko fekk ak jamm kon ñun ñepp ñu masé teewlu serigne basirou mbake abdul qadir wetali ko tek mom ci emission bi nga xamanteni modi an nasiha
1: kon fi ñi jëk tambalé rek ginaaw bu ñu santé serigne bi moy jotali lu koy kaddom ndax ni ko baxo rek bu wéru feñé da na yëkëti bu fu kaddu yo xamni aduna sepp koy degg kon li taqdi dañ koy jitalé rek la ci jitu nak moy jokku bokku l'islam gi ñu bokku réew yépp rawatina kilifa diine yi nga xamne ku ci ne lam sheikh mom aduna sip xam nako ndax mom dana koy séré ñoom itam ñu duko séré kon serigne bi neena bayut genn kër diine buñ ko mënon lim kenn far kenn dañ koy lim waye dañu bañu fatte way bayut kenn mi ngi jokk bokku l'islam gi di jokk bokku der gi ñoom ku ci ne itam cër bang ko sedd a fonk gang fonk xam nako moy itam min la koy delo baxna hal jasa wal isa il insan di nu itam ñim xeqe rew mi ci ay julit ak ñi nga xamne da xeqe ñom ñi ta ak dekkelo bokk bolé rek mom kon bayur kenn di sant na bu baax mbolem jeboru serigne touba gi nga xamne ño top ci ginaaw ta and ak ñom tañ and ak mu and ba gëna rafet nam top ci won ay kilifam dara wax na sama kilifa dama ko baye sama bop baye ko bopam waye mom de séré na né mbolé ñu bokkor serigne touba kenn ku ci né jox ko ko ciir bo xane bu fi sa wayu ne ko mëno ko wessu kon ñom ñep ñu leen di sant di leen gëreum rawat na ci liggéey bi nga xam na ci ñew ku ci né def nga ci la nga fan def nga ci la nga mëno ba mom ci bopam wax su né de wax né liggéey bi dé fuma ko xalaatoon rek yosuma ko fukki yoon di dem ndax possible bu ko nit ñi jëlee kon mi ngi leen sant di leen gërëm di gërëm mboolem mbokk yi bokkal serigne touba yëpp ñi nga xam ne ñëpp seen mabiya dañoo bokk ak serigne bi ba noppi jël lépp jaay ko jënde ko ak taal bi bayiwu ci kenn ku ci ne itam na samaam ànde woon ak serigne touba noonu rek nga ànde moom te mooy jox ko sa jëmm jox ko sa alal yéene ko lépp bàyyee ko lépp di gërëm itam mboolem ñi nga xam ne serigne touba moo leen defar ñuy cheexe serigne touba yi bayiwu ci kenn kenn ku ci ne sa posif dafa gën a yokk ndax ku xam ni yoon yi doxe xam kër yi ni ñu doxe xam fi ñu toll fi ne da nga xam ne mbiru serigne touba waxtu rek kanam lay gën a jam tey li seen posif gën a yokk tey li seen bëgg serigne touba gën a yokk tey li seen yitti gën a yokk waxtu ne damay wax ne yoonu dellu la ci naqari sax bayu ko ci yum dafa def ne nag serigne touba dafa wat wat bi yaatu ñëpp wu si moo tax mi ngi gërëm taalib yëpp bayiwut kenn kenn ku ci ne kër ga nga aju mi ngi lay sant di la gërëm ndax taalib yi yëpp itam xam na ne sëñ di te jëpp génnul bëggug Serigne Touba bëggug Serigne Touba nag moom moo fi nekkal Serigne Touba kon ak taalib la Serigne Saliou da wax ak taalib xel mu rafet wóomatu ko samihna waataana loolu nag yàlla def na ci dafa yeex ndax la ma yóbbantoon Serigne Moussa Niang démb bi ma yewee nit ñi ne ma naa leen wax ne leen bi mu wootee de xam na ne xol yëpp wusi nañ nee na xol yi nag ñooy woo ma jëmm yi nee na yàlla suñ borom nag du xool jëmm yi xol yi lay xam lay xool te xam ne na xol yëpp woomatu nañ jëm joomu kon nag loolu doy na sëkk ak cant kon nañ san nañ rafet jortu bu baax bis bii nag nga xam ne moo ñu fi tax a daje programme moom jarut desiwaat wax nañ lépp xanaa xamle rek ne bis la boo xam ne mooy suñu bis amuñ lu dul moom mooy li gën a rëy ci suñu adduna kenn ku ko man ku ne boo sooy sa alal jëpp nga jaay ko def ko ci màggal gi te boo ko defee doo ko rëccu ndax loolu kenn ku ne yaa koy dund li may wax rek ne li alxuraan di wax ne alchaytaanu yaidukum alfaqra wa yaamurukum bilfasaa waaye boo doon xool taalibe Serigne Touba yi noonu ko Cheikh Mahmoud Bountakha doon wax ne sin daal di ko waxal ne ko wërsëg mbur yi Serigne Touba leen ko fàggul waaye loolu leer na ñëpp ndax boo dee xool li ñuy joxe ak li ñuy daj ba ci bis mujj bii fenn fu leen di togge dafa lu waaye am andiga ko te yàqulu dara ci sawaajal bu màggal kon nag loolu Serigne Touba allahu yansuru ni wal xalxu tatbauni fi lbarri wal bahri zanafin bila daraj looloo ko may loolu lu ko waay joxe rek xeeb nga ko te alal dafa taq ci xooli nit ñi loolu alxuraan di wax naan wala yasalkum wa amwalukum in yasalkumha fa yuxfikum tabxalo wa yuxrij adxaanakum waaye taalibe Serigne Touba Serigne Touba génne neen ci loolu dañuy joxe ay milliard wala ay million ba noppa xeeb ko kon bis bii nag nañ xam ne bis la boo xam ne ci lifi Serigne Touba bàyyi ko woon dim liggéeyale rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir xettali aw xeetam ak tàbbal ñëpp àjjana loolu képp ko tax jóg mu daj fa loo xam ne nag at mu jot wax naa ko moo tax jarul dellusiwaat lam fa daj ñëpp xam nañ ko fanweer at ak ñett yëpp yëpp ci loxol tubaab bi la nekk te daray ji moom taxu koo du jóg ndax ba muy dem àggoon na ci daraje xutbaan yee te loolu mooy li gën a màgg ci lislaam waaye loolu lépp nag mu def ko ngir suñ jëmm yi ba marché yi lim njëkk wax mooy afawtu anil adaa yi turran li wax ci moom nafaaxam li wax ci sarmadan latu atoo lii aw si li lisi uridu woon faxi biyel waraa yaa muxi man am mit faxi looloo waral sëri ci ba mu fa jëre sëri son bu daan wax ne ba mu accès dafa wax ne lépp li ngeen fi gisee kat xamal leen ne loxo bu tur bii moo ko liggéey loolu nag adduna sépp xam nañ ko moo tax màggal gi bu accès kiris doom xat-xat doom kenn ku ci ne yëfi day yomb ci yow ba dala jaaxal day ngay xam ne lii kenn faggul la kuru Serigne Touba kon bis bii mooy bis bi nga xam ne saa su ma saan aksi yàlla suñ ba da ko ci teg ay natt yu metti yoo xam ne doomu aadama mënu ko dékku waaye lam waxoon rek bu ko roogi attanee ndax bind ma ko jom ji ak fit yu attan ko ba suñ borom di ko nattu loolu dafa gudd ndax xam ngeen dafa yàgg ba natt bi jeex nag ca njaareem ndax da ko daa fuglu ndax rasulullahi buy accès dana ko bëgg wax ne ko natt baa ngi bëgg a ñëw ba ci at mujj ba rek fi mu toog di ko fuglu ngir xam ne natt baa ngi ñëw ndax ni koy ñëpp di yëgee ni la ko yëgee rasulullahi bigal ko ci xamal ko ne ko nag natt yi jeex na ak paye ci des ba adduna tukki li la dese sa dund lépp ba adduna tukki saa su gisu màggal gi ak seen mboole may gu la suñ bor mayoon dana ko fulaat ba mu toll noonu mu dolliwaat ko te loolu tam adduna sépp teg nañ ci bët ndax ko gis màggal gi ni muy yokkoo ak mbirum suñ Touba ni muy yokkoo da nga xam ne lépp noonu la demee looloo waral màggal gi di bis boo xam ne Serigne bi yëmu ci digle ko moo ko daal defal boppam ñëpp xam nañ ko ci diggante ba mu yéne Serigne Mat Diop wax ci Serigne Baye Faari Dieng ne ko nako wax fer yi ginaa bi ci biir Ndiaye loolu mo jumut Serigne Ibrahima dafa wax ne solo 1918 kon Serigne bi def na ko ay at yu bare bare yoo xam ne fu taalibi nekk di ko def moo ko daal buñ ma sànn togg ñam yi bendiko bokk na ñi ci gënoon ràññi ko maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Issa Dien Serigne Aliou Touré yaakaar naa mu jumut bokkoon na ci ñi ci gën ràññi ko dañ ko daal togg ay ñam ba pinc ma fees bu Serigne bi selmene disparis jumaa ji seen ko ne nañ ko séddale kon màggat ga Serigne bi ko daal defal boppam kon bis la boo xam ne lim ci deele ñëpp xam nañ ko ak Cheikh Mahamadou Moustapha mi fi njëkk a wutu bi mu agsee itam na ko Serigne bi bàyyiwoon ni la ko bàyyee waaye Serigne Abdoul Khadi daana nett di wax ne Cheikh Mahamadou Moustapha moo ko wax ne ko sa bàyyi de nee na ma àjjana amuti bis waaye buñ demee ba ëllëg ba ëllëg ba ak àjjana bis ba màggal ak Touba daan jot ci àdduna suñ borom mi nga xam moo bindoon àdduna bu waxtu woo jotee kenn ku ne da nga yëg xéwal gu dellu quoi ceew goo xam ne màggal gën ko jox bi nga xamee ne Cheikh Mahamadou Faari ñëw na nag ci la woote màggal gi Touba wax ne kàddu yi jàpp naa ne àdduna sépp dégg nañ ko dafa wax ne na waa penku ma amee seen bis laa bëgg waa soo bi mu nekk seen bis ndax li ma yéene sama bopp laa yéene ñëpp ngir bëgg ñëpp jaruñ ci kon màggal gi nañ xam ne mooy suñu defaruk àdduna mooy suñu defaruk alaxira ginnaaw bi itam Cheikh Abdoul Ahad Bakay bi mu ñëwee dégg ngeen kàddu yam ci waxoon lii ngeen tuddee Eidul Istiqlal muy dafa wax ne màggal gi mooy suñu fête indépendance te loolu wax la joo xam ne lu ko gën a wér amut te saa su màggal gi accès nga di ko gën a xam ndax lépp luñ am ci lañ ko am waaye fête indépendance bu accès boo seetaanu télévision wala nga di wala nga diir rajo bu dee sama masque yi mën a fàtte mën naa dem ba ci bis sotti bu ma ko yëg màggal Touba nag bu accès waxuma ñi dëkk Touba waxuma ñi di taalibe suñ Touba waaye réew mépp masse ànd ci yëg ne bis bii màggal Touba la kon màggal gi mooy dëgg-dëgg fête indépendance te bu suñ Touba demutoon liggéeyali borom itam Sénégal du ko kon ba nëgë ne ñu ngi ci noteel Touba bi te Serigne bi naan law tana sartu la daxaltu naa wala ilaahi subhanahu wa taala ginnaaw itam Serigne bi xaari mel na la fam woyal ko bi mu fi bàyyikoo itam Cheikh Saliou Mbacke ñëw dégg ngeen kàddoom yi ñëpp dégg ko daa wax ne Serigne Touba nee na màggal gi ñaar buñ dendee kii di ko fonk kii di ko ñàkk fonk ka koy fonk waxtu ne danay seen lu muy tiimee ka ko du def loolu doy na sag kon lu ci waa defar sa boppu mu ko defal ginnaaw bi itam Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacke mi nga xam ne yàlla def na liggéey bii ci ndigalam da tàmbali woon ren jii la ci fukki màggal ak juróom-ñeent yoo xam ne ñoo koy taxaw ci ndigalam la woon dégg ngeen kàddu ci waxoon ginnaaw mi itam Cheikh Sidy Mokhtar bi mu ñëwee itam at mu jot moo ko daan wote boppam kàddu yi ñëpp dégg nañ ko ba agsi ci loxoy Cheikh Mahamadou Moustapha yàlla na fi yàgg te ànd wér yàlla na ko yàgg jiite yàlla na ko yàgg taxaw te yàgg ko ànd moom te xam ne Serigne Touba mbiram moom day gën a jëm kanam rek ila yaqaadallahu maa lam yëkuni wala yëkuwun abadan li mumkini foo ko xool rek gis ko liggéeyam Cheikh Mahamadou Moustapha bii mu sëmb te Serigne Touba joxewoon ndigali te mboolem ñu ko fi wuutu ñëpp kenn ku ci ne tàmbalee ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba agsi ci moom ku ci ne jëf nga ci jëf joo xam ne demee na doy na sëkki jëf waaye nit ñi xam nañ ne jumaa ji mooy bàkku Serigne Touba kon nag Serigne bi gis na ni ngeen ci jëfe waaye nag nañ xam ne li fii Serigne bi joxewu ndigal ne jumaa ji àgg na nañ xam ne kenn ku ci ne waratoo am jënd yite na ko Cheikh Mahamadou Faye daa waxe te ndigalu Serigne Touba li àggut ndax ko xam Cheikh Mahamadou Moustapha lam ca daa daj xam Cheikh Mahamadou Faye lam ca daa daj xam Cheikh Abdoul Ahad lam ci daa daj yéene ji ci Serigne Boukhari amoon la ci Cheikh Serigne Saliou Mbacke daj Cheikh Mahamadou Lamine Bara Cheikh Sidy Moustar nga xam ne kon liggéey bépp jumaa ji jiitu kon na ko ñëpp def nañ ko yitte waaye nañ xamee li fii agut ba nako Cheikh Mamadou Farid defewon wax ne ba jumaa jaag agge ne ko fii la jamono toll ñu toll fa yow waaye buñ mënoon lokkat bi def ko daal ko daal di ndokkeel sëñ bi kama xat kunt taamul ya xadima bi ji hunnita fi daari naim fukun fi niamatin abadan muqiman muhafan mursadan cheikh al khadim li fi agul fofu rek na xam ne liggéey moom mooy suñ lépp kenn wërsatal dara lul loolu te it Serigne Touba li ko suñ borom defe defa rëy maa ngi xool ci kër yi rek waxuma kër yi ne biir Sénégal nga xam ne ëpp téeméeri kër Serigne Touba te jàpp naa ne ma jumut yaakaar naa kër gi jëkk Cheikh Mohamadou Mamoun moom Serigne Gawane daana ko wax waa kër Serigne Touba naa ne xawma ko ci njëkk am toofeex yi defal Serigne Touba ci kër yi jëre defal Serigne Touba kër ci dëkk bi te léegi booro xool bi ñu ko mujjee recensé ëpp na téeméeri kër dëkk bi li fi nekk ci jàkka juróomi téeméer man na ko li fi nekk ci juma ëpp na junni kon dëkk bi dëkk la boo xam ne la ci Serigne Touba buggoon am na kon nag liñ ci war mooy sàmm ko ñi fi ñëw nag bëgg a yàq image su dëkk bi loolu mënuñ ko waaye seytaane nag mooy def saa su njëkkitee lu baax rek mu jaar ci wet ga wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabin illa iza tamanna alqa ashaytanu fi umniyatihi fa yansakhu llahu ma yulqi ashaytan summa yuhkimu llahu ayatihi wa lahu aliyun hakim waaye nag nañ xam na duñ ci am na mukk waaye nag lu baax ak lu bon ni suñ borom di yëkkatee ay gaayam noonu la seytaan di yëkkatee ay gaayam ngir ñu yàqaleel waaye duñ ko mën moo tax alxaqu thabitu am albatilu wa yéen ala fasaahiqu wastaafilu moo tax léeg-léeg ay caaxaan danaa dem ba mel na luy bëgg nëbb ak dëgg waaye yàgg-yàgg fa saaxiqul wastaafilu boo xoolee kër Serigne Touba yi ci bitt yi ci Afrique mën na ñaar fukki kër ak juróom-ñeent yoo xam ne kër Serigne Touba la yoo xam ne taalib yi ko jënd loolu amul kenn ku ko am ci àdduna te bokkut ak kër yi luy ak yi ñu bëgg a jënd boo demee Amérique 17 kër am na fa yoo xam ne yépp kër Serigne Touba la 17 kër te bokkut ak yi ñu war a jënd boo demee Asi yaakaar naa genn kër fa amu woon xëy na boo demee Europe boo xoolee jege na fanweeri kër boo boole woon lépp daal bi ma ko xoolee ci ci sa te bokkut ak daayira yi nga xam ne dañ koy léegi di ko fay mën na juróom-ñeent fukki kër yoo xam ne Serigne Touba ko am loolu nag ku doon xool àdduna sépp ba mu daj nga gis kenn ku ko am man kon mën nañu soog a firee ilay xaadallaa xam maalam njëkku ni wala yokku woon abadal lu mu ko ni bari na lu ko mën a firee am na sama mel ni mbokk doon sama wëllër bu baax Seydou Sid la ñës ci kanam mbooloo la ko waxoon sax docteur Khadim Sidi ca la waxoon ca la bokkoon ba ñu waxee mooy leen ilay xaadallaa xam maalam njëkku ni lu yomb firi la ndax Baye Fall Serigne Touba rek ko am waaye nag kon nañ góorgóorlu ci màggal gi rawatina nag yéen yi nga xam ne yéenay génne ci yéen a yor télévision yi génne màggal gi yaakaar naa suñ xaaral bu sol lim na ko ci këyit bi ñu tënkoon boo doon xool liñ fi jàng ci alxuraan liñ fi jàng ci xasida liñ fi def ci lu baax liñ fi def ci dimbulante ak lim jur ci réew mi ak ni muy yokkoo nga xam ne boo xooloon 2023 ak 2025 képp daanaka paddu li muy màgg ëpp na 12% loolu amul fenn ci àdduna buñ ko xoolaatee ren ji tey boo yoxee mu tudd juróom-ñaari millions dana ko mat dana ko jege te lépp Serigne Touba rek leen andi loolu nag boo ko doon xool bu doon téeméer jàpp na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yépp ci lu baax lañ ne liñ fi jàng amul fenn ci àdduna fuñ ko jàng liñ fi def ci ay bernde itam bernde yi defuñ ko ngir yàq waaye nag nañ koy dëppale ni ko borom bëggee ndax lan yanaalallaha luhumuha wala dimaha walakin yanaaluhu taqwa minkum kon nañ koy dëppale ni ko borom bëggee waaye du màggal gi du puukariwu kaay màggal gi du barab boo xam ne dañ fay dem ngir wala tabarrajina tabarrajul jahiliyatil ula te bu yexee danañ jëme foofa kon nag ñoom itam day mel ne am na ci ak yàqalee bëgg nooru ndax fekk nga fay jàng alxuraan nu nga waxoo jël nga fekk koo xam ne melokaan ma mel wóor la ne Serigne Touba bëggul digle ko boo xoolee mbind Serigne Touba doo ko ci gis doo gis kenn ku bokk Serigne Touba muy def noonu nga gis kenn koo xam ne am mourid la loolu kon sëñ na ko ndax nit ñi ko waxee léegi rek da nga gis ay millions julit yoo xam ne nekkuñ multisim boo leen bëggee atte julit ak tooñ la waaye taalibee Serigne Touba itam bo doon xool dëkk bi dëkk lu dëkk mu dëkk boo xam lu ma ñaari junniy daaraay fa boo ko waroon xool ci àdduna sépp xamu fu mu am li fi ne ci jàkk xamu fu mu am kon ku bëggee génne war ngaa am loo mën a génne li fi ne ci ay boroom xam-xam itam kenn xamul nu toll ñi ci ëpp sax nit ñi xamuñ leen ba di leen wax loo kon nag nañ bàyyi di génne loo xam ne wóor leen ne lii bokku ta màggat gi suñ tubaab diglewul lii ñu koy def ngir bëgg lu neex nit wala ay ndit leen fay ñu génne loola bu fekkee dañoo war a génn ndax ku màggat si boo fi jógee da nga fi war a jég ak yokkute boo fi jógee itam war nga fa yëg loo xam ne wóor na ne daj ngaa bëgg suñ tubaab looloo waral sëriñ bi di ko sàmbloo sëriñ am bi moom suñ Modou Mbenn ndax wor ma ji suñ tubaab ñaan ci mbëdd foo sëñ kon ñi ngi leen ci soññ ñoom itam ndax ñi ngi ci di waxtaane bi yëpp itam ñu ànd caa ñoom te xam ne ñoom dañuy jëwri ji suñ bi diggee ne waaye ñëpp la ko digal kon ñi ngi sant bokk taal bi yëpp di sant waadaayatu muqaddima xidma itam yëg leen taxawaay bi ñu taxaw ci màggal gi ñoom itam kon ñi ngi leen di sant ndax dañoo boole màggal gi boole koo liggéey ko suñ tubaab yi waaye ñoom itam nañ gën a sàmm jumaa ji comme ni ñu koy defee at yi fexe ba benn image boo xam ne waru fee génne ndax ñëw ba si jumaa yi di wax wala nga mel ne ku nekk ci barab boo xam baru fawukaay la loolu mag ñi kenn mosu ko xalaat kenn mosu ko ñëw man mii de ñemewumaa sol ci biir giri bi mbaxana ñemewu faa solee dal taloo tam ci doomu suñ tubaab yi daa ko jëlee.

jërëjëf Alhadji Khalifa, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen dalal ci seen émission Al-Maktaba, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, mu sàmm ñu sàmm leen xëy ñu ci boppam dox suñ digganteeg seytaane. Ñoo ngi ziare mbokk yëpp ñi daan wooteeg, ñii wootewul ak ñii déglu ak ñi am jafe-jafe déglu, ñoo ñëpp ñoo ngi leen di ziare di leen ñaanal yàlla, di leen sàkku ci ñoom it ñaan yàlla defal ñu tawfiq, defal leen ko, ndax ñaan boo ñaan yàlla delloo la ko, yàlla delloo la ko. Dëgg la nag ñaan bi dafay laaj léeg-léeg nag mu ànd ak yéene, ànd ak yéene, te léeg-léeg yéene dana fasu boromam fas ko ba sax njort bi mu ci yaakaaroon mu weesu foofa, waaw njort bi mu ci yaakaaroon mu weesu foofa. Kon am mos nañ daan nettali fii waa jooju daan naan sàngale rek mardi saal yi, te saa yu naanaan ba mandi am na benn jigéen bu muy wàcc fa lay romb indaaleel doom ya reer ndax seen papa dafa gaañu. Mi ngi mandi, mi ngi mandi ba ni tat xamul sax lu muy def, waaye ci biir xolam ba tey des na aw ferñent buy bëgg lu baax. Mu saa yu wàccee rek yóbbaale reer jaar ci fu mu jëndee reer, yóbbaale ko xale yooyu la ndeysaan ay jërëm lañu. Ndaw si nett li ba ñu ñëwee di ko laaj fekk waa ji faatu noonu, ñëw di ci ndax dafa xaw a gudd day jël temps bi, mais lañ ci soxla rek mooy morso boobu am yéene ñaan. Ndaw si nee na saa yu dikkaan rek day tërëf tërëf ba ñëw dugg ci kër gi fëgg ñu ubbil ko, mu dugg toog jox xale yi reer daal di dem yoonam. Ndaw si nee na saa yu ma wane ginnaaw rek ma ne ku sey yàlla, yàlla yow mi wëlbati, yàlla yow mi xirtal nit ki ci mu tuub, yàlla la na nga xirtal waa ji mu tuub bàyyi li muy def. Nee na saa yu dikkee ba dem rek loolu laay ñaan sama xol. Waa ji nag comme histoire bi dafa gudd te mënuñu ko wax lépp, ci aj gi mu aji woon Màkka, ñu sorox ko mu aji Màkka, fa la ko malakul moo ti yóbbu, fa la faatoo. Loolu nga déggee ci ne kon li mujj a def ci àdduna mooy jaamu yàlla, dem Màkka, te ginnaaw yonente bi salallahu alai wa sallam moo ni alxajju almabrour laysa lahu jaza illa aljanna, ñaan aj bu nangu àjjana dong mooy fayam, te moom ajina musul aje Màkka nag, boobu njëkk ajam te tele ko yàlla moome. Bu ñu jàppee ni kon Bakaram yépp faxasu na balaa ko yàlla moom, loolu mooy wàññi kon ñaanu ndaw si dal na, ñaanu ndaw si dal na. Waaw ñaan bu ñàkk solo ci préparation ak ci wax, waaye yéene ba mooy ëpp, yéene bi mooy ëpp doole. Borom xam-xam bi dañuy wax ni niyatul mar'i ablagu min amali, yéene nit moo gën a dal jëfam. Waaw yéene nit moo gën a dal jëfam. Boo yéene woon tey sa digganteeg sa borom nga ni yàlla bu ma yàlla mayee alal danaa tabaxal ma Samba Mbaama Demba kër, waaw loolu mën naa bañ a am. Waaye bu dee yéene ba dégguna jëf ja bind nañ ko pour yow, defal nañ la ko.
lo tax yonis bi sallallahu alayhi wasallam muni nit ki bu yene def lu bax fa sotout en ko ko bindal lu bax en ko ko bindal lu bax wa fasna yene tay jox diw dépasse buma xeye inshallah taala lamay ñëk jot dina ko ci jox dépasse fa fi yalla jotto dara defo dara waye yalla fayna la ci yene ndax boko amone def ko nonit ci mbaxam baxu yalla subhanahu wa ta'ala bo fasiyonu yene tay moy yalla faf antout ken lu ko bindal bakar te fotna yene won nga ken lu ko bindal bakar ndax ñaka def lu bon tiyabo la bayyi def lu bon tiyabo la kon dañ ko bindal tiyabo gis nga mbir mi nu mu doy war rek ci simple yene yalla ñu yalla taxaw lo tax yene lu am solo la ponk jaamu yalla yeb bu ci yene andul jagut wa bu ci yene andul baxul tay yi bu ti mon dox tay li ci fawantu di raxasu ba faf jappuale jappal wiru ndax yene laluko wa bo ñaxla fon tay tamit jek jek rek fadde ci sa kaw la commencé kabara ke seug te faso yene julli ben julli bu la yalla sante te duna fi la tamit amul la ben ñeriñ wa amul la ben ñeriñ ko yene lu am solo la wa lu am solo la wa hakala yalla sama yalla yalla xir ci bopam dox su digante ak seytane bokk ñu ko nekkon ci aljuma ji ñu genn بن آية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين لي من خوي تي دقنت إبراهيم أك بايم أك مقم يا ñetti patch la conflit bi mu ngi nek digënté Ibrahima bayam ak mbokki bayam fi nak xawnu fe waro tuti ak yenenji bi sallallahu alayhi wasallam ta yenenji bi sallallahu alayhi wasallam ci bi muy commencé di tassare islam mbokk ya ñoko nono won waye mbokki bayam ya kon ñoko nono won waye bayam yi ku sës yi jege ci moom dañ ko doon protégé waaw dañ ko doon protégé Abdulmutalib moo ci tàmbali woon mujj gi Abu Talib lànk ni ko ko kenn laal Ibrahima nag li tax borom bosom gën a garaaw moom ca bayam la tàmbale waaw bayam ci boppam moom moo bokk wala bokk moo taal taal bi waaw moo taal taal bi noonoo ko moom ba pare noonoo ko évidemment day wàll jëm ca mbokk ya waaw moo taxit Ibrahima ba mu koy wax daf ko booleeg mbokk ya waaw atattaxidu asnaman alihatan inni araak wa qawmaka fi dalali mubin yow daal bàyyi ay la yëwen gis naa ni yaag sa mbokk yi yéen ci cànkute gu rëy rëy ndax di jaamu ay xërëm rawatina xërëm yi yéen a koy def.

xam ne moom laay ree dama mos a tukki, ndax temps boobu borom ñiy jaamu ay xërëm, ñiy jaamu ay xërëm dañu ko sax léeg-léeg ci yenn pays européen yi. Ba léegi ñi ci jaamu ay xërëm dañu àndaale ak ay seen statue yu ndaw di ko def ci seen saak wala seen mallette, bu ñu soxlaa këpp-këppal génne ko teg ko def la ñu def ba pare. Ak Inde yi gis naa ko ci ñoom léeg-léeg buñ ko defee ba pare nettoyé dugalaat waaw def ci saak bi gàddu sa yàlla dem ak moom. Omar sam nee na temps boobu ku daan tukki ci ñun ñi doon bokkaale, nga bàyyi xel ni saxaaba yi am na ci ñoo xam ne ñii ay bokkaalekat lañu woon, ay bokkaalekat lañu woon. Waaye ba ñu tuubee yàlla day far Bakar yi aju tuub ji. Omar ca la bokkoon ci bakkaalekat yu xawma ci bokkaalekat yi. Nee na bu ma daan tukki damay wut. Boobu tamit ñu bari dañu am ay feem ci nooy defaree sa yàlla. Am na ñoo xam ne ñi ay yàlla bant la ñu def yett ko, am na ñoo xam ne ñi dañ ko defaree ci xaalisu ngalam foog naa lañ koy wax, am na ñoo xam ne dañ ko defaree ci urus, am na ñoo xam ne dañ ko defaree sax ci lekk. Waaw ci lekk même boo demee ci yenn restaurant européen yu mag yi da nga gis ñu defal la poupée boo xam ne bii yëpp bong bong la. Waaw da nga ñëw xàmp bopp bi wala tànk bi wala yu mel noona, léeg-léeg sax ñu wàll ko ci ay plat yu ngand bopp nit xam ne moom gâteau la, nga ñëw di luqi bët beeg di lekk. Noonu tam la amee woon. Omar nee na ba may tukki nag man am woon yàllay bant, am woon yàllay lala, damaa jël suma tendrement daal di koy defar ba mu jekk tabax ci suma benn yàlla def ci biir. Nee na ma dem faf yoon wa sori, ma dafa réer wala daal yoon wa sori na lool, amul lu mu lekk mu xiif. Bi mu sonnee nag sonn te xamagul fa mu jëm kañ lay egg, xel mi ne yar ci yàlla ji. Waaw balaa ma ne fii di dee kañ sama yàlla tàndal ma ji ne fi, nee na mu sangu ubbi bagage yi génne yàlla ji ni tëppit loxo bi lekk. Waaw yëf yi gën a yàgg rek mu jékki-jékki song beneen loxo bi, waaw beneen mu jékki-jékki song bopp bi. Ginnaaw ay tendrement kese la muy lekk rek ba yàlla ji jeex. Bi mu demee nag ba tuub buy xalaat événement boobu mu ni cay Omar, Omar daal yaa defoon rek. Waaw yow ngay lekk sa yàlla, la cee luñ ko gisee loolu ko doon reeloo muy ree ci xee ci bu xel mi demee ci loola. Buy jooy yi nag temps boobu tamit même ci ceddu gi la ñoom. Ku ci mosaan a am doom bu jigéen da nga koy suul, doo bàyyi sax mu màgg, ndax nee nañu jigéen ci jamono yooya ñoom jàppee woon nañ jigéen ab nuñ ko wax ab gaaf la, kër gu mu ne du am barke. Ginnaaw tamit yow lu mu yàgg doo ko takk, gis nga seen ceddo li muy metti am na fu mu yemoon, doo takk sa doom. Te ginnaaw yaa ngi koy dencal keneen daanaka da nga ciy perte, da nga ciy investir xaalis boo xam ne bii keneen moo koy jëfandikoo mooy jëkkëram. Ñu ne kon jarul ñu yëndi garde fii. Te gis nga nag agriir bu la dalee mardi taal yi benn buntu yu dootoo ko xamante day tëju. Waaye yow bu fekkee dem nga ba toll nga foofa maye ko mën naa am, boo ko maye itam kenn du ko jël, mën naa am kenn du ko jël. Loolu de moom mooy sikki si boo demee ñu seen xel may leen cere ko. Waaye de musiba la de moom dañ daan rey rek du suul mardi taal yi. Wa idal ma udatu suilat bi ayi dambin qutilat. Yàlla nee nag bépp jigéen bu mu sa rey ci jamono jooja effectivement ak jamono yii di ñëw, ndax bari na ay jigéen ñu ngi leen rey ba tey. Kenn ku ne façon ak naka lañ lay rey ak lu tax. Yàlla nee na jigéen ju ñu mos a rey jël na sax jigéen, waaye bépp bakkan bu ñu mos a rey yowmal qiyam ka ko rey

dana wax lu leer bala fa jóge waaw bala fa jóge daa ngi ko laaj lu tax nga rey waa ji lu tax nga rey ko Omar nee na yàlla wërsëgal ma doom bu jigéen sama ak man ak Omar ni mu xadare woon ci ni mu tàngee woon ci aada yooyu xam nga aada yooyu tamit li gën a bëri kilifa yi ñoo koy porté kilifa yi ak borom daraja yi borom xaalis yi bu fekkoon ne tey ñoom génne nañ ci seen loxo rek aada yu bari yu bon tey daal di naax saay waaye bu dee ne am na autorité wala ndombal tànk wala ab kilifa bu diine wala bu aada bu nekk ci yooyu di ko yore rek day naqaree jëli ci ab société moo tax ci jamono Omar mu nekkoon parce que Omar ab kilifa la woon te ginnaaw nag moo ci gënoon a show daan ci tàng bu baax a baax ah gàcce dana ko dal bu dee ni la muy tere nit ñi defu ko mu ne kon il faut mu rey xale bi waaw il faut mu rey ko mu daal di wax jabar yi ne ko lañ ko rey jabar yi ne ko waaw tiek ma tin mais ma ba mu fer sax bokk ndax xale bu ndaw bu muumin bi yàlla wax ne bi sax nàmpam sax day jafe wax a wax ba Omar bàyyi ko bu feree bi mu feree mu dikkati te gis nga ak réer bu la jàppee na ngay ngoy ca réer ga maar di caale kenn du lu su mën a jëlee ndax loolu sax bu fekkoon ne tey def na 2 ans bu dee ni la yëngal ñor lu baax da nga koy fàtte da nga koy bàyyi wala léeg-léeg xale bi sax mun nga am ñeewante ci moom wala léeg-léeg cofeel waaye déedéet boobu réer dugg na Omar façon duggin woo xam ne bii dara ci yiwutu ko mën a gis bi mu feree mu yóbbu daf koy rey wala boog mu demande daf koy rey ndaw su ñaanati ko waaw te ngaa bàyyi mboog parce que man mii kat soxla naa ko ci kër gi léeg-léeg mu jàppale ma léeg-léeg mu def nangam waxi layam te nga ko bàyyi mu xaw a dox boogu mu dëgër tuuti ah diggante soxna ak borom këram Omar nangul ko bi mu amee ay 4 ans 6 ans jëm loolu Omar nag xam naa daal bëgg pare mbir bi benn yoon parce que boo demee ñoo ngi ko koy njàmbas bi su mu ne ci penc ma te yooyu xam nga dafa am yeneen i doomu aadama yoo xam ne yàlla ñu yàlla jéggal seytaane da leen a moom koo xam ne gii lu nit war a fàtte ci lu bon ñoom ñu koy souligné maare di caale yàlla ñu yàlla jéggal am na yoo xam ne seytaane da leen a ngalaab ba nga xam ne foo dégg seen wax mbaa seen jëf mbaa seen action ci lu bon lañ koy def ci lu bon lu bon donc dafa mel ni daal luñ leen piquer ci mbir moomu le te boo xoolee espace bi ñu dund rek ñoom fees dell maal di taale benn kàddu yiw doona ko dëggal waaw foo gis seen effort ak seen passif boobu lu bon la ñuy doxi waaye lu baax dañ ca yoon jox duñ ca participer mukk waaw seen dooleeg seen mani seen karab lépp ci lu bon la waaw lu bon rek boo buggee daal ñu jóg yëngal lu bon jëlale lu bon ñun kërëb ñàkku tamit ci société Omar amoon ñu fa ne boo demee saa yu Omar bëgg a fàtte rek ñu ne ko ah su waay dellu wax loo jëf waaw yow yaa fi nekkoon yaa fi waaw lii nag rotul ci ay téere waaye wala boog gisuma ko ci ay téere mais dundin gi moo la koy wan waaw dundin gi moo la koy wan ah Omar nag xam naa ni mënatul muñ daal benn bis mu ñëw rek ci ndaw si ni ko jëlal xale bi waajal ko mu yóbbu ko mënuy ji ay maamam xam naa dëkk war naa sori ndaw si ni xel ma ne yar ca loola ah Omar boo ko deeree rek wax ma waaw boo ko deeree rek wax ma te ma ko bàyyi boo nangam ba nangam waaw yi rayuma ko
lama ko yóbbu xanaa gëmooma dama ko yóbbu mu nuyu ci ay maama xaw ne rek ndaw si waajal ko xam nga xale bu 6 ans dafay koket ci jamono yooyu deysaan mu xel maa ngi ñaaw rek mor yami man li ragal te gis nga mbir mii ndof gi ci ne yow yaa ngi rey jigéen ba pare di fanaanoog jigéen bis mu ne waaw saa yoo soxlaa moo lay toggal moo lay defal lekk moo lay jox lu ne dina jox ndox boo sangoo dina lalal salal dina jox bànneex ah nga am doom bu jigéen bu koore vraiment nga xam ni kon léeg-léeg ak réer bu la duggee rek c'est fini. Omar yóbbu xale bi yóbbu ko ba ca diggu àll ga gas di gas pax pour sol ko ci waaye nee na ci bu muy nett limir mi ak lu taxoon muy jooy nee na bu ma maa ngi ànd ak pastif nag ñaq bi jàpp ma fu ne di rogalaal ñaq suuf si taq sama kaw fu ma teel suuf si taq sama sikkim nee na xale bi ñëw dama ko fompal naa ma papa fii taq na suuf fii taq na suuf waaye nee na bu ma waxee loola ma gestu yem ci xale bi sama xel mi ne ma ah Omar tee nga bàyyi deysaan nee na ma ñement waaye bu ma xalaatee lañ may wax ci pénc ma ak critique yu métti yooyu rek ma la rek commencé gas waaw commencé gas nee na ma jékki-jékki rek pour mën a fatt sama sentiment parent sentiment papa wala mbokk ma gëmb sa buy bët rek taxañ xale bi ni ko purux ci biir pax mi commencé suul nee na muy yuuxu muy suul muy yuuxu muy suul muy yuuxu ba déggatuma baatam waaw rokkos ba mu ne nem dem Omar nee na saa yu ma sama xel demee ci loolu rek sama rangu ñu tuur waaw looloo tax may jooju joojooyu le rey yi moom moo yàlla gële mu doon lekk waaw Ibrahima tamit noonu la gis ci papaam ak ak mbokkam yooyu le inni araaka wa qawmaka fi dalaal mubin bàyyi ay la yëwen xam naa ni metti na waaye daal naa la ko wax tëddee bàyyi daal ne woo ci yoon de yow sa mbokk yi yéen a ngi ci réer gu mettee metti metti waaw loolu nag nga gis ci ni tàmbalin boobu Omar Ibrahim tàmbalee foofu la ñu war a tàmbalee ab wootee jëme ci yàlla bay ci sawayu tànk waaw bala ngaa dem di wut ay tribune wala di wut ay géew wala ay conférence de presse wala nangam tàmbaleel sa kër waaw tàmbaleel ci sa kër benn day wane ni mbir mi ñor na la parce que sa ñi ngay gën a war a yéene ñu jub tegu ci yoon ñi ci gën a yey mooy ñi la gën a jege parce que Ibrahima moom ca baayam la tàmbale waaw ca baayam inni araaka wa qawmaka fi dalaali mubin yoon na ci tem salallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla wax fa anzir achirataka al aqrabin na nga waar wala nga dem fenn na nga waar say way jëkkañaale te it noonu la ko defee noonu la ko defee keroog ba ko mbir mi dikkalee dafa taxaw ca montagne màkka ya woote yaa ba nii nangam yaa ba nii nangam yéen doomi diw yéen doomi diw ba ñëpp daje la man de inni rasulullah ilaykum yàlla ma yónn ci yéen nee na ngeen bàyyi bokkaale bàyyi nangam bàyyi rey bakkan gu yàlla reyut bàyyi nii bàyyi naa ca la ko bàyyam bu ndoo boobu waxee ni ko tabban ali hada daawtana booxul mu la yow Mouhamad mbaa lii moo tax nga ñu woo ñu waaw waaye daal tàmbale ci sa yow tànk Ibrahima tamit loolu la ko defee daan jële ci aay bi tamit ndikañ
yalla yi du ben yalla yi du ben de asnaman ay yalla yalla la way ñom ñep nak ño bok ben fem ñom ñep li ñuy jamm te li nak ba legui day wey bu ñeuk dañ dan dajale yalla yi ci ben espace wala ben pench comme ngeen ko gisee ci kaaba gi ay yalla yu bare nga foon ñu ne fuma sa dañ ne fuma jëd dindi waye legui yalla yi dafa tassaro ci pench bi amna ko xamne ki yalla am politique la waaw mom jaral na ko lu ne jaral na ci dépense xaaliss bu ne jaral na ci nono ku ne alliance am bu muy def ci walu gogo la koy def amna ko xamne ki yalla am football la lu ne jaral na ko mokal na lepp règle yi mokal na ko bu mu mokk xamé na mbolem façon football ci aduna bi xamna ko xamna fu mu joggé dana ko perte le temps goudi ak lemm mu ne ci ah gis ngeen ko ci jamono yi coupe du monde bi dal am fi ci yakarna japon xamna fanati fi mi ngi don tolok ay xamna 5 heures xamna 6 heures ci fajar nit ñi dañ ko lancé tan ak yeneen yu bari am na koo xam ne ki yàlla moom musique la moom boo bëggee jot mbiram daal rëkk ko foofa waaw xam na lu ne façon musique yi rock rock am na foog naa ak mbalax ak lenalti man jàppuma mi ni parce que yewuma ci bu baax ak funk funk xama funk façon bu ne woykat yi xam na ci ñe ne Amérique ñe ne France ñe ne États-Unis ñe ne fu ne xam na leen par benn benn waxuma la xam na leen mais dem na ba xam seeni papa seeni yaay ak seeni aventure amoureuse lu ne amul lenn ko ci rëcc waaw asnaman alia ay yàlla yu bare bare keneen ci pecc keneen ci wut xaalis keneen ci lijjanti ay marché keneen ay projet keneen nii keneen naa benn yàlla kese léegi tën jomb na leen ay yàlla yu bare bare bare la waaw yàlla moo tax yàlla ni xanaa gisoo ki nga xam ni bànneexu bakkanam la jàpp yàlla am bànneexu bakkanam la jàpp yàlla am lu ko bànneexu bakkan bi dicté mu prolongé waaw daañu jële tam ci aaya yi ni ndeke bokkaale ak yàlla bu dee benn nit koy def daawul sonal nit ñi waaw daawul sonal nit ñi dina bi it du ko jox yitte benn nit rek waaye bu demee nag bay ëmb société bi créer ay groupe nekk ay lobby ah là foofu nag combattre ko jar na jóg na te loolu boo ko dee seetlu aussi daanaka musiba boo gis bu dee ni benn nit moo koy def du far di gaañ-gaañ yu ba metti ñu jël kaawu góor jigéen nga xam ne moom moo gën a siiw fi mu ne nii benn dong bu fi nekkoon du cëppi-cëppi même bu doon sax dugg ci stade yeeg dem ci plateau yeeg def kenn du ko faale waaye kañ la nekk danger bu commencé am mbooloo commencé am ay partisan commencé di créer ab groupe ah là foofu nag yëngatu jot na waaw yëngatu jot na te boo gisee sanction bi lan yàlla sanctionné woon mooy wan ni yaakaar amatu fa ñëpp la rayandoo à la fois waaw waaye loolu nag comme ni mu ko waxee tout le temps
yalla ray ay gor jigen tekkul ni yow da nga wara jël ay gor jigen li na ray amo sañ sañu lola wa amo sañ yalla dong mo sañ lola wa mo sañ jël mbolo mu tol nona mama jëlen ci ben goudi fraction de seconde ñepp fété u jëlis yowmal qiyam yalla ko sañ kon tamit nga gis ni neke moy yalla yi ak numu graw bu deni individuellement la du faral di en poids ci société bi waye bu fekke commencé na bolo rek danger ñew na wa ndax ibrahima mi kat xamo baye ibrahima boko setlo yagna jaay ay yalla yagna jaay aya ibrahima sa dana ko jaayal famu na aw dal na ko defar parce na deg ben firikatu alquran muni ibrahim bu dan yobbu yalla yi baye ji diko jaay def na ku beug way lo xamni amul njeriñ te day loré motax muy perte ko gis ni mom moment bi mu jaay amul ben effet ibrahim sax da ko don jappale ci njaay mi waye kañ la nek danger ba tax ibrahim yeungu moy bama commencé am bolo ah bama commencé am bolo am ay partenaire penj bi commencé di formé wu ah bobu nak mbir mi ëpp nañ lox ah waye nak bu dé ni ben la mom jarul doré sa dom lu moy buñu sukkandiko ci waxu yunus bi sallallahu alayhi wasallam من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كوغستيين لو نياو بن بو نياو منكر بن لا ها نانكا غاو سانشكو تي لخو بوكو ماني واخال مو دنج bu de nak wax ga sa manal la da nang ko ñaawlu parce que boko changer wul ju mu donné ben munkar buy don munkarat dalay bet buy don mbolo dalay bet ndax lu ñaaw dafa gaawa jip dafa gaawa sax dafa gaawa law wa dafa gaaw def lu mon nga nek fi fukki at ci ben ruq dafa jaamu yalla di julli di wor di def lu nek lu bax pour nga gis ko la ci appuyer ba ko la ci go jaajeufal sax do gis fof waye bis bo toga ci roqo ben koñ yere sap tama kelen balangon nga am bolo wa non lu bon lol la mel motax so yow gisee mu genné bobu rek dagal boko dagulé rek day dem ba tasaro deju am bolo boba nak bo ci waxe nak yayi don musiba yow ya don munkar yow mi ko sikkel yayi don munkar te lolou gis ngeen ko ci penc mi yalla ñu yalla digel la gis ko xamne ki worna mbolo mi ko sekk ñep wala bok ñuko jégué xamna ñu li muy def baxul waye da am ginaaw ma da am ginaaw bobu nak mokoy bot mokoy porter bo bo ci waxe yow yow yaay mu jëlul musuba wa yow momu ya doon ko sik parce que li nga gis ni diwa nga ca ma samba nga ca ma paté nga ca nangam nga ca té nak dañu ñor dañu am stratégie bo xamni bi buñu def sen événement yu ñaaw yoyu le dañu inviter ay personnalité ak sax ay nit diiné dañu leen inviter lutax parce que dañu bëgg tejale gemmiñu bëpp nit diiné bu ko na critiquer dañu bëgg tejale gemmiñu bëpp borom xam xam même bu layik nar ci wax ndax gis nañ ni ma samba nga ci wala ma dem nga ci non lañu xobé mbir mi defar ko d'une manière pour nga wax ca musiba la parce que lolou tamit ko gis ni lu bon bu tambalé ci benn gaawal jog ca
sino rek waqawmaka day daal di sóobu. Te gis nga nag yàlla ñu yàlla jëggal yonent bi salaa salaam daf ñoo ne unsur axaaka zaliman aw mazluma, na nga défendre sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee. Waaw, buñ ko tooñee moom loolu moom jart laaj, ñëpp xam nañ ni sa mbokk buñ ko tooñee évidemment da nga war tam yow xar sa tànk tubay xam ndax dañ koo tooñ wala moo tooñ. Buñ ko tooñee ba wóor ni moo dañ koo tooñ, ah nga ñëw jàppale ko nag ci loolu. Waaye tamit war ngaa xam passif bi la jàpp animé woon ba nga xam ni moom lañ koo tooñ, passif boobu tamit moo la war a animé ba nga xam ni moom moo tooñ cette fois ci waaw, bala nga jóg di ko défendre lijjantil ba pare boo xamee ni moo tooñ. Waaw, ni ko nag sëñ bi may ñu jàmm li nga nekk du yoon, waaw delloo yëfi jàmbur wala bàyyi yëfi jàmbur wala nangam wala nangam. Loolu ci yoon looloo mën a am. Waaye léegi problème bi mooy mbokk yi dañu xam daleen wóor ni seen waa ji newul ci yoon, newul ci dëgg, waaye du tee ñu taxawu ko. Waaw, du tee ñu taxawu ko, def ay rassemblement, def ay marche, def ay lu kenn xamut, wut ay avocat, wut collecté fonds lépp pour défendre ki nga xam ne wóor na leen ni ñëwul ci yoon. Loolu nag li koy indi mooy ba mu commencé tooñ ca commencement ba dañ ko seetaan. Waaw, saaraaw yi yàlla na ko yàlla yëram nee na nit ku ne saa yoo dugg ci njombe bu doon ni say mbokk la ko njëkk a wax yëf yi du yàgg. Waaw, yëf yi du egg fenn. Waaye nee na li koy gën a soriloo mooy mbokk yi dañ cay jàpp te xam nañ li nga nekk du yoon, booleeg média bi daf lay médiatisé te xam nañ li nekk du yoon waaye bëgg exclusivité wala pour contrer keneen wala pour am quelque sous dañ leen jaral ñu gëmm ci loolu lépp di la boot nag di la nàbb dabbee foo toll. Mu joxe misaal mu ni bu doon ni tey jànq mi ni ci kër gi dem di jàngi way ba am renommé nee na saa yu ñibbisee ci kër gi bu dee ni ay sëram ñoo ko njëkk a critiqué, papaam njëkk koo critiqué, yaayam njëkk koo critiqué, yëf yi du egg fenn. Waaw, waaye yëf yi du demee noonu nag Baye Diop moo ko naan ah très bien macha allah yow naa la booleeg diw naa la booleeg ma Samba yaay ji tamit bég parce que ñu ngi gis doom ji ci télévision bi ñu ngi koy interviewé partout jànq ji tamit ñëw taxaw di tàccu nee na loolu mooy tax le mal commencé di installé wu te bu xasee ba installé wu dëju nag jëliwaat ko fa beneen affaire la. De plus en plus day am yeneen i partenaire extérieur yu ca ngoy jàpp ca ba nga xam ni kenn du ko mën a dara. Loolu moo ngi kaawu góor jigéen yi biñu leen seetaanee ba ñu am fii ay groupe ba ñu am fii sañ-sañu demander ay association légalement jaar ci yoon wut ay kii ah bañ leen laaj rek bañ leen laale rek automatiquement dekk ñoom it ñoo ngi doon tàllal seen i antenne à l' extérieur pour am ay partenaire am lu ne. Waaw, ndax lan dañoo seetaan base ba jóg, dañoo seetaan meññent ba sax. Waaw, meññent nag bu saxee rek ah am na ñoo xam ne ñoom sawar roose dong lañ ci man nag yàlla nu yàlla jéggal. Loolu feeñ na ci aay yooyu la. Feeñ na ci aay tamit ni ko ndeke wéetal yàlla ak xam sa borom liggéey la boo xam ne bii kenn ku nekk yaa koy defal sa bopp.
waaw bul xaar kenn defal la ko, bul xaar communauté bi defal la ko, bul xaar rajo defal la ko wala télévision wala dem Makka, daj sa borom wéetal ko, gëm ko comme ni ko Ibrahima gëmee ba mu tax mu faire face avec papaam ak société bi muy dund. Loolu liggéey personnel la waaw, liggéey personnel la. Doo ko gis mukk ci Mumbai, doo ko gis mukk ay daje, doo gis mukk ay rassemblement. Te loolu feeñ na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ba mu xamee ni làmbatu fu ne gëstu xool gis société bi muy dund nii, lii ñuy nekk du diine, dafa daal di dagg bàdd gi dem ca montagne Makka ya difa làqatu. Dafa làqatu, c'est pas parce que dafa làqatu rek, mais dafay xool lan la ko yàlla di gindi ak fan la ko yàlla di orienté ba mu xam dëgg-dëgg ni lii waa Makka nekk du diine. Ibrahima tamit loolu la, Ibrahima tamit noonu la, ba mu gisee ni lii daal doxut ah mu daal di jël laxasaayu moomit pour xooli. Te yàlla tamit confirmé na loolu ci alquran, walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Képp koo xam ne ki daal def nga sa kantelaayu kàttan pour jot ñu, daañ la jàpp sa loxo waaw, daañ la gindi, daañ la gindi ci li nga xam ni moom nga soxla. Wa hakada walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Moo tax yàlla tamit firndeel ko Ibrahima wa kadalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard. Waaw effort bi Ibrahima dégagé pour xam dëgg-dëgg mbir mi fu mu féete, yàlla ne ci loolu nag laa ko wan, loolu nag moo tax ma wan ko secret yi ci asamaan si ak ci suuf si. waaye nag yàlla nag du la jox te laajoo waaw, du la jox yenn mbóot yi ak yenn secret yi te laajoo ko defoo effort aussi, defee effort. Ibrahima gis ne mu defee effort défier papaam, défier société bi mu doon dund, yàlla xam ni kon mbir mi jaral na ko lu ne, mu daal di koy ubbil nag malakuti samawati wal ard. Loolu mu defal Ibrahima tamit nag ku fa jaar mu defal la ko waaw, ku fa jaar mu defal la ko. Boo fa demee nag ba am yaqin, boo fa demee ba sori ca la la yàlla ne wal nag yaqin bi dëgg-dëgg-dëgg. Moo tax yàlla li firineel ko noonu wali yakuna min al muqinin, yàlla ne na maa ko jaarale foofa pour mu am ñi am dogu. Yaqin foog naa mooy certitude yaakaar naa dogu waaw, ndax léeg-léeg da ngay nekk ci mbir mais doo fa nekk 100%, doo fa nekk 50%, da ngay dugg ko génn waaw. Mais boo xasee ba egg yenn passif yi kooku kenn dootu ma leen la mukk waaw. Moo tax ba muy wax yàlla ni ko arini kefetaxil mawta, wan ma nooy dekkalee ku faatu, lan la ko yàlla tontu, ni ko ndax gëmoo yaa Ibrahim, xanaa gëmoo ku gëm du lu ñu tuy yenn lu ñu tuy, da ngay màttu rek wëy. Mu ne ko aha keñ, gëm naa ko moos, waaye nag li yatma inna qalbi, ndax sama xol dal, ma am certitude, ma am ak dal gu ne dootuma dengi mukk ci sa àq yow subhanahu wa taala waaw. Yàlla nee na ba mu tolloo foofu nag ci laa ko jox tam mbir yi waaw, ci laa ko jox mbir yi. Kon boo buggee wéetal yàlla da nga sonn de, da nga sonn. Trajet bu gudd la, processus bu métti la, da nga tuumaranke, daañu la tuumaal, daañu la wax lu ne, waaye
finalité bi rek mooy li yakuna min al muqinin waaw. Pourtant gis nga Ibrahim fi mu jaaree la mu njëkk gis ci guddi fii tam nga gis si ne ndeke guddi ci lay xel di gën a dal pour di médité wu di xalaat waaw. Mais boo ko jëlee nag boo jëlee guddi googole transformé ko fowukaay ak di féexal sa bopp ci seetaan ay film seetaan ay match seetaan ay lu kenn xamul ak sérii ma guddi googole waaw day mujj noonu cauchemar ci yow waaw. Mais nit yàlla yëpp ak bindikat yëpp ak penseur yëpp guddi mooy seen mbir ci la ñuy defaree lépp ci la ñuy toggee seen togg waaw. Bëccëg bi ci la ñuy dugg marché guddi nag ñu commencé togg di defar ak di yekk. Moo tax di si Ibrahima première mbiram ci guddi la ko gisee waaw ci guddi raa kawkaban ba kawkaba demee mu ne kii baaxut fi ma tombe du moom ba ca res raa al qamar mu gis weer wi waaw ba tey ci guddi nga xam ni kon li ko yàlla di feeñu foofa li ko yàlla di feeñu foofa mooy wan ni kon affaire bi mi ngi commencé ñor waaw. Waxaakada xam naa kon daañu tënk foofu mbir mi ba aljum bi jii di ñëw ndax sama technicien bi mooy signal ni waxtu bi dem na kon foofu lañ leen di tàggoo rek seen mbokk Serigne Fall Moukhtar ci kaddu gi monsieur Khalifa Lo ci technique bi seen émission Al Maktaba moo leen di tàggu ci ndimbalu rajo Sénégal international ba aljum bi jii ñëw incha allahu taala yàlla na ci yàlla yóbbuk jàmm yàlla nu yàlla defal tawfiq defal leen ko yàlla nu yàlla sàmm leen yàlla nu yàlla aar leen yàlla na yàlla teg loxom ci réew mi yàlla na yàlla dalal xel yi yàlla na yàlla dalal xel yi yàlla na yàlla dalal xel yi. Xel bul dalee mu ne liggéey waaye bu dalut jaxasoo dana am mar di saale waxaakada wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbi subhanaka allahuma la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka.

0: ما لم يعلم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي ني لين دي نيو دي لين زيار امات كونتانت بو ماتلي نيوات في تي اتو تفسير 2.0 في تي ار اس في تي ار تي اس سن مبوكو امام بيرم بي فغوك الاستاذ محمد تفسوسي سن متاسا متي مو نيك تي رياليزاسيون بي فواي نيك نينكي نيو دي كزيار دي واخ جون بار ا تول موند سن اميسيون تفسير 2.0 انكور نيوات يين تي تي بلان ابيزود بو خامتيني بو ام سولو لا جيس نين ناك بي كور جي تيرو وون نيكون نتي سا دام solo ba genn ci koor gi dugg ci tabaski bi tanon yenn saar yi ngay tan sa yenn xisse yi ci biir tabaski bi jëlon post ci sotu hajji tay dañu delawa ci sotu hajji mu nekk saar bo xam bi ngay tan nekk na amna rapport ak li nga xamanteni mo nekkon jamm yalla bu mag bo xamanteni de la senegal yi sax amna ñu xamanteni tamale na ni yow amna ñu xamanteni ci yoon bi amna ñu xamanteni ñi nga wajal ñew loolu yëpp nekk jangal bu am solo oustaz ñu jox la cadeau gi déjà nga nuyu wa تفسير 2.0
2: حمدا مباركا طيبا فيه نحن لا نثني ثناء عليه هو كما أثنى على نفسي ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين وأكرم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وداعين بدعوته إلى يوم الدين يا إمام مانجليزيار il bal ak dil balu ak depuis tabaski bi ñu ngi doow gisé imam yalna yalla nangul sunu tabaski nangul ko mbollem julit imam te ñuy bal ñep ak ñu ngi bal ñep ak imam te di balu ñep itam ak di ñaan yalla bamtu ko ci sunu ko at yu bari ya imam ñu fekke ko ak tal inshallah
1: jere jeuf oustaz ñi lay bal ak di balu ak tamit ak ñep ñi nga xamanteni imam ñi ngi top sen émission taxi 2.0 amna ñoo xamanteni ci internet bi ngi xaw top mais amna ñoo xamanteni sen kër yi ñi ci auto yi en tout cas ñi ngi top d'une manière en tout cas assidu depuis quelque temps quand même fu way nek tamit ñi ngi wax aussi dewnati tahabbala minna wa minkum imam yi nekkon ci sadu am solo muy sotu haji tay ñi ngi nak ko ne déjà bo ñi tankal ak sotu haji ban sad la sotu haji
2: wa imam suratul haji alquran kulluhu jamil القران فولال رك داي فولال رك باخنا يا امام ام سار بو دوغ رك داغا نان برسك سار بي لا سوره الحج يالا نكو ديبي اج مكهغي الحج مكه الحج اشهر معلومات واسن في الناس بالحج كون دفنا ن سوره الحج يالا جاغلل نكو سار اج مكه نك نك بن ركن الخامس نك 5ام بيليه دفنا ن سوره الزكاه دي مان غيسومكو سورت رمضان دي ولا صوم غيسومكو مالغري كا اي يانكي بير جولي تام امام سورت الصلاه من يكرنا ولا بوك بوغي شي غاي ين اهل القران مي دال سورت الحج دال غيسنا
1: دغلا
2: يالا نك لومو تان امام با تودي كو سار لولو دفينا لا وار نانتي مونا باي خيل كون ركن الخامس دي موي 5ام بيلي بي امام ركن بو ام دولي لا
1: دغلا
2: amna doli trop defena ne mbok yi ni ngi ko waxe am lu ñuy ñew mais ñi ci dess ba legi ñu ngi ci alhajj ashrul ma'lumat ñu ngi ci wéru aji imam ba legi mo nek lu am solo sunu mam ibrahim wote won ko yalla santon koko mo wote defena ne wote bi imam deg nañ ko te encore ñepp ngi wuy ji ñuy ñaan yalla nangul len ñom ñepp te nangul ñu imam te ñi demagul ñepp yalla nañ dem imam man damay ñaan yalla julit ñepp nañ dem makka xeyna ñepp bu ñu dem mais dal magi ñaan yalla imam yu bare de makka amna solo trop
1: machallah
2: bo defé imam defé na ni ci lay nekkon ci defon nañ ne bi ñetti patch yi yalla xajoon nit ni ñi nga xamné nafiq lañ ak inna allah yudkhulu allazina amanu wa amilus salihat ñen ñi mom wa min an-nasi man yujadilu fi llahi bi khayri ilmin imam wala bi khair ilmin manam teggu ko ci xam xam teggu ko ci xel teggu ko ci kitabin munir ak nafiqi yi ak allazina amanu tay nak defena ni imam dañuy ñew ci hazani khasmani khatasamu fi rabbihim inshallah fof lañuy tabalé
1: très bien tafsir 2.0 jele jeuf oustad sir tay sosé kon sotu haji ne moy chapitre 22 ñaar fuk ñaar ngén dem ñi commencé verset 19 moy fuk juroom ñant ñi tambalé ci verset bu am solo bo xam oustad mi ngi koy junjulé gi kon yeen yoré sen kamil yépp ubi len kamil bi oustad tambalé ci hazani khasmani
2: sama frère Omar Sosé infirmier le mo nga nek kebemer nanu mo da ubi kamilam nako kon de machallah da ubi kamilam
1: listen
2: mo ngi tuddo Omar ibn al-Khattab Sosé mo nek hôpital wu kebemer
1: Omar ibn al-Khattab
2: merci nena mo day ubi kamilam
1: kamilam de sûr
2: merci legui nak hazani khasmani ay bi imam ali ibn abi talib nena mo ngi wacc ci ñom fina nasalat hadhihi al-aya fi mubarasatina yawm badr
1: Allahu
2: akbar ana kërok bañuy commencé cioka santé ci xari badar imam ci lay ay bi wacc
1: Allahu akbar
2: ana mo ngi waccion ci hamza hamza mo hamza hamza tumna abi talib hamza mo nek fele ci ohod ak ko ñi wax ubayda ak ali ibn abi talib
1: ndessan
2: ak ko ñi wax utba
1: utba
2: ak shayba ak walid ibn utba imam ñoñu ñoo ñeek def affrontement xari badar
1: Allahu akbar
2: xam nga xare badar imam xare bu am solo li ci l'islam mais xolal ñi ñeek doorante ay corpay ak yeferi moy ali ibn abi talib ak hamza ak ubayda
1: manam ñoo ñeek attaquer
2: ñoo ñeek attaquer
1: way
2: am ji yeferi itam sen côté ku ñi tudde utba ak shayba ak walid ibn utba ñoomit ñoo ñeek riposter ci yeferi kon ay bi imam ci ñoo lay wax
1: Allahu akbar
2: yalla na hazani khasmani ikhtasamu xam nga alquran bi ni mi waxe fi hazani khasmani kay ikhtasama
1: way
2: moy arabu bahidi
1: ndaysan
2: way jang grammaire
1: way
2: hazani khasmani ikhtasama normalement
1: way
2: mais hazani khasmani ikhtasamu arab minuko
1: deugul
2: pota alquran arabu alquran imam doy war lol wax deug yalla
1: man ki jang nahwu
2: waw
1: jang sarf
2: waw
1: bu gisé hazani mom
2: khasmani ikhtasama hazani khasmani ikhtasamo
1: nek duel
2: koku du xam num koy lijeenti alquran rek mo sa yalla ko lool alquran leg day utiliser bat bi ci lafsi bi ci lafsi bi legen mo jeufandiko bat ci maana bi
1: deugal
2: hazani ci lafsi bi la mais ikhtasamo ci maana bi la kon jingat leg mo utiliser bat ci maana man legi ci bat bi way leg mu lakko ko ci maana bi lol nak alquran rek moko xam bu don ki jang arab mom imam wala mu jang def academic arab
1: sañul wax lol
2: wala mu nako lijeenti
1: deug
2: du ko mu lijeenti
1: ndaysan
2: mais hazani khasmani ikhtasamu
1: way
2: ngane hazani koko lafsi bi la
1: ndaysan
2: mais ikhtasabo nak imam ci maana bi la dafa am ñaari group yalla mo ne hazani khasmani ikhtasamu khasmo moy ko xam de manam seni xalat du ben da ngay na wote dal ci gis moy khasm
1: manam sen xalat dafa woro
2: wa dafa woro ki dafa gisene kay gisene xam nga julit ni yaangi bo demé ci inna lazina amanu ko dalu ci ko wal lazina hadu imam wasabiina wan nasara wal majus wal lazina ashraku xam nga juromi groupe li mais ñoo ñu bokku ñok julit yi nga xamne dañ ne yalla kenn la manam bokku ñu gis ci dina ji ki bokale yalla ak ki ne man tawhid ci la nek bokku gis imam ndax ki def ne yalla ak diw ki ne det yalla kesse diw bokul kon khasmani ñom ñaar seen gis du ben xam nga sabiid dafa am ño xam dañuy wax ne yalla ñaar la dafa am ilahul khair ak ilahul shar ideologique la
1: okay
2: yalla bu bax bi ak yalla bu bon bi pour ñom so defé lu bax yalla bobu la mo lay ci pousse so defé lo bon ilahu shari bi mo lay ci pos ñom japp nañ yalla moy ñaari yalla
1: c'est ça
2: ke def lo bax yalla ilahul khair moko pos mo def lo bax ki def lo bon ilahu shari moko pos mo def lo bon kon ñaari yalla am
1: lol concept la bu ñen ñi gëm
2: wa ñen ñi rek wala gëm da
1: ce qu'on appelle le dieu du bien
2: merci
1: et le dieu du mal
2: dieu du mal lol yep ay ideologie
1: yo
2: xamni imam balay mu ci addu bi
1: de justifier suma nekké suma defé lo bon dafa am kuma xef lo
2: ilahu shari bi la momoko def lo
1: ni pour rien
2: dedet soma defé lo bax ilahul khair momoko def lo kon koku jël nañ yalla xaj ko ñaari yalla imam ak walasina ashraku walasina hadu wasabiina imam wan nasara wal majus yoyep ay gis la legi nak manam ideologie yu bari yo mom la yalla jël nak legi ak ñi nga xam dañu gëm yalla jël ñep boole leen ci benn camp jël ñi gëm yàlla boole leen ci benn camp muy ñaari groupe moo waral léegi hasani xasmaani ixtasabu maanaam fariqul mu'minin wa fariqul kafirin
0: mu nekk deux groupe
2: muy nekk deux groupe groupe bi ñi gëm yàlla ak groupe bi ñi wit yàlla ñoom ñëpp nag lu xew ma ne ixtasamu dañoo wuute di xëccoo fi rabbihim ay fi diine rabbihim ci diine ji aw ixtasamu fi zatihi wa sifatihi dañoo xaajaloo dañoo wuute daal ci jëmmu yàlla ji ak melokaanu yàlla yi kon gis-gis bi du benn xam nga ki ne yàlla kenn la ak ki ne yàlla ñaar la ñooñu dañoo wuute ci ni ñu gisee yàlla moo tax mu ne hasani xasmaani ixtasamu fi rabbihim gisoo dañoo wuute ci seen borom ki ne yàlla kenn la ak ki ne yàlla ak diw ak ki ne dafa am ilahul xayri ak ilahul charri imam ak ki ne usayru ibnullahi ak ki ne aysa ibnullahi mais gis bu gis-gis du benn yahudi dañ ne usayru ibnullahi nasaraani waxuñ ne aysa doomu yàlla la alquran ñëw ne qul huwa allahu ahad ñe leen ne dafa am ilahul xayri ak ilahul charri kon kay imam ixtasamu fi rabbihim
0: maanaam problème de concept la
2: oui
0: ak de conception
2: oui
0: et d'appréciation
2: merci
0: dafa am ñu jàppee que yàlla kenn la
2: waaw
0: mooy borom bi nga xamante ni mooy borom bi subhanahu wa taala nga xamante ni moo am doole moo am kattan mooy sos
2: oui
0: am ñu jàpp ni d' accord mais nit yéen saa mu def lu baax yéen saa mu def lu bon
2: oui
0: kon benn borom rek bi ngeen yaakaar du demeewul noonu dafa am ku leen di def loolu baax
2: oui
0: mooy ku baax ki
2: oui
0: ki leen def loolu bon
2: ki leen di def loo bon
0: am mooy ku bon ki
2: merci
0: kii ni déedéet ki ngeen yaakaar yàlla sax kooku am na njaboot
2: am na njaboot
0: waaw ndax diw yàlla doomu yàlla diw doomu yàlla
2: diw doomu yàlla
0: la n' est ce pas
2: kon gis-gis yi ak idéologie gi ak ngëm-ngëm yi dafa wuute
0: te ñoom ñëpp seen ci yàlla ñuy wax
2: ñoom ci yàlla la ñuy wax
0: moo mën fi rabbihim
2: ixtasamu fi rabbihim merci beaucoup dañoo wuute ci yàlla ci seen borom ñee ne dañ ixtasamu fi diini rabbihim ñee ne ixtasamu fi zatihi wa sifatihi yàlla nag ñi nga xam ne yàlla nag groupe bële yëpp yàlla tuddee leen dasi na kafaroo léegi moom
0: ok
2: mooy ndax yàlla coow li bëri nag gëm-gëm yi bëri na mais la seen a kafaro wala seen amanoru jofi nag
0: kon diine du làmbaatu
2: déere du làmbaatu
0: yàlla moom boo ko jàppee ni nga ko war jàppee
2: oui
0: ku gëm nga bu wuteeg loolu
2: kafir nga
0: ok
2: fariqul mu'minin wa fariqul kafirin
0: ndeysaan
2: kon ñële moom bëri na gis nga hadu wa sabiin imam wa nasara wal majusa wa lisin a asraku ñëpp la yàlla sànni ci pañe la seen a kafaro
0: maa ngi doy dégg sa firé bi
2: oui
0: bi nga ne hasani xasmaani ixtasamu
2: merci
0: parce que ixtasamu bi mooy ñi weddi seen weddina bëri na
2: oui
0: façon bu ne weddi na
2: mbooloo la ñu
0: mais ak lu mën am bu weddi gi amee
2: oui
0: façon du lu mu jaxasoo jaxasoo
2: oui
0: weddi moom benn kuréel la gëm benn kuréel
2: melatul kufri waxida lañu wax
0: ok
2: melatul kufri imam waxida yoonu kéefeer benn la xëy na nag tuuti nañ bëri
0: dëgg la
2: mais ñoo bokk ngëm-ngëm
0: dëgg la
2: ñoo bokk ngëm-ngëm
0: dégg naa la dëgg naa la
2: xam nga lépp lu aju ci l'islam imam kooku yaa xam noonu leen di tuddee mais yéeféer yëpp imam noonu l'islam lañ
0: jëwre
2: bu l'islam buñ soxlaa l'islam dañuy def coalition buñ soxlaa islam dañuy def coalition coalition contre islam ñoom ñëpp coalition dóor islam moom ñoom ñëpp d' accord nañ ci moo tax ñu ne millatul kufri waxida yoonu kéeféer benn la léegi nag hasani xasmaani ixtasamu groupe fariqul mu'minin wa fariqul kafirin imam ixtasamu fi rabbihim dañoo wuute ci seen borom yàlla mu ne man dama ko tuddee fariqul kafirin wa fariqul mu'minin léegi nag yàlla buy atte fa la seen a kafaro ñi nga xam ne nag weddi nañ yàlla
0: mooy premier groupe bi
2: mooy premier groupe bi
0: allahu akbar
2: te premier groupe bi la seen a xaduu ci lañ bokk
0: allahu akbar
2: ak sabiin ak nasara wal majusa wal la seen a asharako ñëpp fi millatin waxida fa la seen a kafaro ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla qutiat lahum siyabun min naar déggal loolu xam nga alquran ni muy waxee dama leen xottil yëre ca safara xottil yëre ca safara
0: allahu akbar
2: ñun ngay li xam ci yëre day doon jesnaar imam wala mu doon xarir
0: dëgg la de
2: wala mu doon coto yaa xam noo koy tuddee waaye imam daggal la yëre ci safara waxin la li mu bëgg a wax mooy ni yëre di muuree yaram noonu la leen safara di peegee ñoom itam kon istiara la
0: maanaam dafa jël vocabulaire
2: oui
0: maanaam kàddu yu ne mi noon
2: waaw
0: pour nit boogee teral
2: oui
0: ni nga xotti nañ la yére
2: fees
0: comme tabaski
2: xam deux pièces
0: sa baam xotti nañ on di xotti
2: xottil nañ la
0: yére alahum
2: solal nañ la yére yére bi nag yére bassin lay
0: maanaam abiyé nañ la
2: abiyé nañ la
0: abiyé par
2: merci abiyé par moo tax qutiat lahum siyabun min naar boobu moom baaxul
0: kon ñi wedd yàlla ñoom ils seront abiyé par le feu
2: par le feu amul demel ba ñëw olay ko ñu jox la ndox mu naan ndox mu tang yu sabbu min fawqi ruzihimul hamim xolal lol
0: moy décor bi han
2: ñuy sotti ci sen kaw bop yi ndox mu tang jir imam
0: même bo ñew ci yene hôtel yi dañ lay jox ben boisson d'accueil
2: oui
0: téral la
2: oui
0: hôtel yu mag yi da nga ñew rek le temps nga inscrire di signer yela ta passeport
2: ñu jox la nga naan
0: nga naan
2: wa ñi nak olay ko ñu jox la ñu naan mais yu sabbu min fawqi ruzihimul hamim
0: moy lan
2: dañuy sotti ci sen kaw bop yi hamim hamim imam ndox mu tang lay do
0: moy eau bouillante
2: oh
0: ndomi bax
2: xolal ni loxmi def yusharu bihi ma fi butunihim wal julud
0: subhanallah
2: xam nga walaykum allah day lak deri mais da fay lak li ni ci bir di lak li ni ci biti yusharu bihi ma fi butunihim wal julud eglo
0: kon day seyel
2: buti di di seyel derbi
0: taxaw kon chaleur bu graw
2: ah chaleur bu graw le imam malaiki imam ti ay martu taxaw ci biti parce que xam na ne leg ñu jema daw
0: الله
2: دي اي مرتو
0: الله
2: اكبر الله اكبر ولهم مقامعون من حديد مامغام مقامع موي مدارب موي اي مرتو
0: اي كور
2: يو خامني غوردين و فير لاي دون
0: اي بار دفير
2: موم لاي تي اي بار دفير لو تا غاي تيكو موني كلما ارادو ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها قال لولو جامونو بون بوجي روتيكو غير جاخاسو غير ريتش ريك قال ñu dor la gourné imam pour ga delu wati
0: subhanallah imam yalla bi waxon arrahman
2: arrahim mais mo wax sayyidul iqab mo
0: nit
2: xam nga yalla dama ne man munuma koy qualifier
0: allahu akbar
2: imam man munuma qualifier yalla jamais de la ghafur rahim sayyidul iqab
0: kon fi sharia
2: way fi sharidul iqab
0: lay appliquer sharidul iqab moy dal
2: sharidul iqab imam moy ko xamne sanction yam dafa metti trop
0: tarmbugal
2: su koy utiliser nak imam da nga nane yefi metti na trop effectivement metti na
0: kullama arado
2: an yakhruju minha u'idu fiha kullama arado an yakhruju minha min ghammin xam nga min sax la ci tek imam ki duggu safara di xol nakalay gene tristesse ak jaxaso
0: c'est vrai imam parce que safara déjà yow bo romé fu tang rek ni ngay amé mana yoké say djégo ngir djog fofu rek
2: mais imam kèn xamul
0: lu déplacer fofu
2: est ce que sama li dafa oubi sama
0: auto
2: capote bi
0: oui radiateur
2: bi affaire bobu di lal nga xamné dafa nek mo ci lal imam
0: mo lak ni
2: imam mu melni dama yowal khiyam
0: allah akbar imam wala nit djogi ci safara
2: djulli ñaar rak na yalla yalla mo mësal ci safara
0: manam aslef li nga xamanteni de sa derbi ndox mu tang lan nako
2: dafa mu toucher rek
0: nga yek sa xol bi
2: imam mu metti trop djulli ñaar rak na yalla ñu yalla mësal ci safara ñun ñep imam
0: amina
2: nak kon bu yalla wax ni imam ki duggu ci bir motax kefer wedi yalla imam ak shirku dara jaru ko ci atna jarnay daw ba daru ngir ban ci bok
0: c'est vrai parce imam parce que safar nga xamne day ndar kep bagn naka boko nané day fondre day sayel say boutit te imagine imam fi aduna biñu nek rek teji bo nekon temps boy rek bo lan duggu ci wañ wi wañ yo xamantene khalif soufra da nek bo don dox ba joggi xal
2: moy dombi
0: yo ni ngay tebe
2: da ngay dafa metti imam sa xol bi lay ja legi na nga nek ci bir wallahu maqami'un min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha
0: moy
2: so jaxaso bu beug genn imam ñu delo wat la ja te liñ lay delo moy gourdain wu fer lay do wazuqu 'asab al-hariq yalla na len waqa ay fi dafa am hasfu wazuqu ay wa qulna lahum zuqu 'asab al-hariq len mos len bogalu safara bo moy groupe bob moy premier groupe ci hazani khasmani khatazamo fi rabbihim legi na fi mun inna allaha yudkhilu allatheena amanu iman wa amilu salihat jannatin waxo nako gero inna allaha yudkhilu allatheena amanu gis nga benen groupe bob nim len di tero ndax inna allaha yudkhilu allatheena amanu wa amilu salihat jannatin bo yitu benen groupe la
0: comme newon hazani
2: khasmani
0: kon premier groupe bi moy kulama aradu an yukhrijuna
2: moy inna allatheena kafaru
0: la hawla wala quwwata
2: deuxième groupe moy inna allaha yudkhilu allatheena amanu kholal allatheena amanu kholal manam nim len préparer avant mo len di tout dama len di dougal
0: inna allaha
2: yudkhilu allatheena amanu
0: manam mo djel manam autoritém mo di len do aljana
2: way
0: di len présenter
2: am tafsir be passé ganga inna allaha yaf'alu ma yurid ak inna allaha yahdi man yurid ak inna allaha yaf'alu ma
0: yasha
2: lol nak yu mom lay wax ni yalla man yalla lima neex lay def setuma lu neex ken ci sama sañ lay jëfé té yalla ken duko dicté lim bëgg def lay def motax hazani khasmani yi mo ko ñi wéddi yalla lan lañuy am ñi gëm yalla nak mune inna allaha yudkhilu allatheena amanu wa amilu salihat ñi gëm yalla xam nga lisene kafaro tegu ci dara ina lisene kafaro rek la wax uti'ad lahum siyabun min nar da len dagal yere safar mais ngeum mom imam dafa am lukoy confirmer ina lisene amono wa amilus
0: salihah
2: okay
0: amay say ngam ay gar yo xamantene da ngeen fonk
2: wa
0: jamma sante bi day yag
2: way
0: di ngeen presenter
2: merci
0: mais amna ño xamantene ño circuler rek dégager
2: way dégager manam yefiri tegu ci dara ina lisene kafaro mom kafaro rek mu jax
0: man ba ngeen wédé
2: la relation bi jeex
0: Allahu
2: akbar mais ina lesina amono day xol ndax deugalam det motax mu jitek wal lesin manana wa amilus salihat
0: di confirmer non def
2: so gemé dang koy confirmer
0: kon gem gi day am lukoy confirmer
2: day am lukoy confirmer
0: lesina amono wa amilus
2: salihat wa amilus salihat ñoo ñu luy xew dana len duggal mo ne jannatin
0: le deko wax
2: aljana joy lu fa xew ay aljana sax la wax ndax aljana imam ay aljana la amna amna jannatu adin
0: xol jannat la
2: jannat la wax jannatu adin amna wa jannatul iqama residence la dagon nagn ko amna jannatul firdaws juroom ñetti bunti aljana kon aljana dafa bari ay bunti legi nak jannatin aljana yoy lo xew mo ne tajri min tahtiha al anhar
0: ndissam
2: moy servir ndox xam nga alquran fu muy waxe dal natangi ak fiix imam dina jefandiko ndox
0: eau de source
2: moy eau de source
0: imam bo xol tamit fi des pertinent waxu borom bi di wax janatin tajiri parce que jamono bi makka décor bi nekkone ndox luxe la won
2: c'était
0: dans le désert ci ay souci tangay
2: bi ndox ba ne rek la makka dundou et puis ndox imam moy tax
0: deuk moy la fi
2: xolal deuk yi ñaxtu ku ci amul ndox yaangi ñaxtu war nañu am ndox suñu deuk bi amul ndox nañu dimbali imam parce que ndox ak dom adam ñu and
0: deug la
2: kon inna allah yudkhilu allazina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtiha al anhar okay ajana yo xamne imam cioron etage cioron gravia han imam ndox ma nge mel rew mu tass
0: allahu akbar
2: xam nga fa le defo xone qutia lahum siyabun min nar dama len di abiyé ay yere safara pourtant ñi nek ajane yalla dina len abiyé imam yo halawna fiha min asawira
0: allahu akbar
2: dañe tak ay bracelet fa nak du brazil yi gagné tak brazil la ñu ko tuddé suñu brazil yi ko ñapp yi lay tak
0: en brazil ki
2: brazil électronique
0: dead
2: fofu kendo la fa takal manam brazil électronique
0: yi brazil nga am
2: brazil ay brazil yo xamné argent lay don yo halawna fiha min asawira min dhahab teglo
0: en or zahab
2: en or merci beaucoup
0: des bracelets en or
2: ngir lan terelé la té xam nga goru julit takalam dafa haram ci mom fi
0: ok
2: ci aduna
0: ok
2: mais fa la dañuy takalam
0: yessa
2: ya tak ay chaîne
0: manam kon bracelet bin la télé fi ci aduna
2: fa len lako dik
0: ndeysan mota bon yu halawna
2: fiha min asawira min dhahab wala lolu
0: té lu nek n'importe quel bracelet
2: hein
0: min zahab
2: asawira jam'u la parce que

mbokk yi ñu àndoon fii ci rajo Sénégal international ak sunuy mbokk soxna Adja Aïda Diop Mohamed Sherif Diop, di leen jox ndaje ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayu bis yi nu dëgmal. Ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu musal nu ci kàddu yu ñaaw, ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu musal nu ci kiy wax wax ju dul dëgg. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Bokk yàlla na yàlla doon suñu ndimbal, yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule. Topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund, yàll nanu ko yàlla yombal. Mooy yàlla fi gën a yomb, yàll nañ ci yàlla musal, defal nu muj gu rafet, làq nu fu yàq egul, yiir nu ci malaanam suturaam. Yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu buntu muur ak wërsëg. Bokki lu nu am yàll nanu am yàlla, lu nu ñàkkit yàll nanu am yàlla, bi jaayi nabil mustafa sallallahu alayhi wa ali. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه.

0: על פני
1: תלתה
0: על ארבע
1: על חמש
0: גרומי וחתו ג'אפ גרומי בני וחתו תי ארסי פנטלו בו חמנה דן תיווי תיו חלט אגוחתן תי חיוכי וג'אמונו
1: פורום סור לאקטואליטי וחלן סן חלט תי נינגן קוגיסי
0: אקטיאר אקטגין תי 92.5
1: פורום סור לאקטואליטי
0: על תנה ג'אפ על חמש
1: גרומי וחתו בגרום בני וחתו
2: Salam alaikum salam alaikum mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci sa tour ak sa santé mat mbekté and ak yeen ci sen émission forum sur l'actualité tay ji aljuma thème au choix antenne libre ku dugg rek nga jël ben thème ñu bay la nga wax ci matar sar la adal ci technique bi 88 ngeen di composer bo la bëgge bok 88 628-113-46 vous faites qu'il y a un tiré. Bonne activité, vous avez un indicatif 33-920-04-21. Nous avons tout dit, nak yitey dawra nak wa gëren
3: ñepp ñu ci jamm
2: jaaje fay
3: al juma mubarak
2: allahumma amin allahumma amin
3: yalla yalla nangul yalla nang yalla tax yag taxaw yalla taxaw suñu émission bi
2: amin amin amin amin amin amin
3: ma ngi lay wa rts yépp def di leen ñaanal jamm
2: ñu ngi lay fay ñu ngi nan amin itam
3: Souleyman babu pout ak Fatima babu gamay sal di ñaan ko degg torop
2: waaw degg la degg la
3: waaw ak Alhaji Ayoubou ak Alhaji Malick Diouf ak suñu baye Abdoulaye Mbou Rissatoor yalla nak yalla doli jam
2: amin amin amin amin amin
3: Seyna Alou
2: waaw
3: man di boma maye autorisation bi dama bëgg wax ci président bi fi ñew tay
2: président bi fi nek waaw vas-y
3: waaw président Maxal
2: waaw
3: gis nga yalla xamna ni Seyna Alou man di gis na ñu bare te ci ñu xol dafa set
2: d'accord
3: kam lu sa
2: waaw ayja
3: gis nga ni turu fe ni dajolo ni lo day bokk ci bi awasi do rew
2: aha
3: te man lolu ma la wax gis nga ke ci dama xalla bu deme yow yalla def jamm ba mu genn fi dem ay wé ci kanam
2: waaw
3: dama gis sa fama Sénégal
2: aha
3: lolu ma la wax nako jappo bax
2: d'accord
3: ndax ñom dañu yalla def neen may expérience bo xamanteni ci te kam wolof ñay day wax ne Seyna Alou ko la ma ko palay sa tax
2: wa wax nañ ko
3: wa lolu wax wolof la nek waye dum lim omba ci biir def opana sa gari sax
2: d'accord bonne sa gari ke
3: wa no opana Seyna Alou opana ko wala Qatar gëmu demé Qatar gisé ko Karim Wad
2: waaw
3: do mo suñu mam Abdoulaye Wad bo
2: wa gisante nañu
3: waaw ki xolal ful bi top maxal ful bekk top
2: tu
3: ful bekk top ful
2: bekk
3: ni aéroport waaw ful bekk top ni te kam nga sénégalais kan mo len nak
2: no
3: gis nga rew bo rew bi chaaka
2: no c'est sérieux
3: rew chaaka rew lu mont don lu mont dem dañ ko wara waxtane ndax buñ waxtane gis yo et puis yalla xamna ni man mom dama contane dama ci contane man ndax man jamma ji man jamma ji mom gëna nek sama intérêt man jamma bi kam rek mom gëna nek sama intérêt
2: moy intérêt ñep
3: waaw moy intérêt ñep moy ndax je sais na do bo amone ay milliards te amo jam
2: baxul
3: dafa tax milliards wu ci jam ndax jam moy lepp ndax jam bu defé ni yalla def jam bayori mo ñew ndax ñi nek international dañu am courage de ñew yewit ci Sénégal
2: jërëjëf dawda
3: ñoo ngi seen ara ñu ngey Sénégal awa ci Europe jadda ci koñ
2: merci beaucoup merci dawda
3: jërëjëf dawda
2: merci dawda so mu ñu woy gëdeen pul ñu xaar tuti xol keneen ku bëgg intervenir yeen ngi forum sur l'actualité

0: Allô, forum sur l'actualité, allô. Nous avons tout dit, nous avons yen ngi ci forum sur l'actualité thème au choix antenne libre tay ku dugg nga jël ben thème amna ku nek ci ligne allo
1: assalam alaykoum rahmatoullahi taala wa barakatou
0: bubu
1: waaw grand mag lay jar
0: nak affaire yoy cham
1: laji amine diop mom la lay ñaanal
0: amine
1: yalla ñaanal deen nga dem fa ñi ngi jé ci rts yalla daf ñu jël yobale ya soxna yolande
0: amine
1: yalla ci bokku ci barku muhammad yalla na ngeen ci bokku ci
0: takkire ci amine daw amine bu jajeuf
1: bu ñu suma xarit bobu gën legi dawdo
0: ni
1: tal dawdo cham bobu
0: dawdo wa gëren pul
1: gëren pul na ko li ba ñu ablay diop
0: aha
1: Elle a dit, non, que ni bas. A dit, ni d'un site, ni qu'il faut, ni bugu jam, ça le sec.
0: Ah, d'accord, oui. Dirais que des gâchis, tu bandes FM, ok.
1: Moni, coup, da ak tay mor bakbar ni momit ku bax la ko sonko radi bon sey mor bakbar
0: très bien ça
1: waaw ni ñepp ñu ablay ñen ñepp ñu ci bax ñen ñu ni ablay ba
0: jerejeuf
1: fatan ba ñu fatan ba
0: waaw
1: bandal am lu fi ñaanon ci ay jamono
0: waaw
1: yagra nak waye amon na message bu tout lu ñewul
0: aha
1: do fatlikoo ci yoonu won sax ni son na ñaan ci bex ci ben tool nga xam ci suma borom dox ci nek wali mak nek ci ci tudank ci ñepp xam ci jëlof la mo boko xelno tay ñoom mom soosi borom doxo ba ñoom elad ci ngi ñoom ñoo fi nek ay kilifu yo xam ay kilifu diinu li am ñeneen ñi dem nak mënu ma tuddu
0: ñoom waaw
1: andi wu la ñi nga xam yalla dene la may ci ñepp mën ko sédd fi ci jox wax ndax yalla rek tax may wax ci l'accord la ko ci ma ñaanal ci nek nga xamne ci daru koso amone problème ndox
0: xamnal ko daru koso
1: wa daru koso nek commune da waxo
0: d'accord
1: wa nek commune da waxo bam ko waxe nek ay fi ben député muy say cissé
0: wa
1: say cissé vraiment momit mu doxone ci lu beure machallah defone ko ministre ñu ñow ba gaay tek premier xeer bi
0: bubu premier xéru lan la won
1: premier tier bi xam nga daf ndox lañ sax la
0: won ndox d'accord ok
1: wa ndax fofu dafa nek ben ki bo xam ni ben do lo xam dafa am tam ndox ci encore tool comme anadini gay yep dañ fay dem ñu dëkk fa te xam nga lu lot 15 ki na 20 ki na walu ko ngi ñu di jël ay bidon ndox bi 20 litres xam nga lolu mom mu ta nek
0: mais premier pierre bi lan la pour construction ou forage lan wala
1: wa forage
0: ok
1: wa legui forage mo nek teni
0: aha
1: leg bañ ni ba takko nak après mais ap ñu waxon nak mais legui fi quelques mois sok yalla dañ ñu am ko continuer projet bi bon bo ba di yag na ñu wati
0: ok
1: may ñaanal timit do nguur gi li ñu def ñu te mu bax lo te suñu depuis de say ci ma dox ci lu am solo ñu koy ñaanal tim bu ñuy deug encore nako doxat pour gars fofu mëna am ndox
0: d'accord
1: dekk ak waliwu la nit lu mo xon rek walif ke dekk ak waliwu lu la lo fu wax def yalla fay la ndax ñoom dañu laqku rek dañu laqku kon loolu la ñaan encore ñu ko mu xon nañu dañu continuer continuer projet bi ñun ñuat ñu tek ci bi ñu ndox bi ben yoon une bonne fois mu dal di jeex
0: merci
1: ñu ci doxat loolu dal la c'est comme ben thème la ñu fay ñeneen ci am na
0: d'accord
1: defé dal vraiment wa ndjayel dañ ci contact ñun nga xamni wa jollof dañ ci am contact parce que lu ñittel lu ñun wa jollof lu ñittel ñittel ñu lool sax
0: merci
1: ko yalla yalla defal ñepp jamm defal ñu ci jamm bañ mu ñu ñoo fi defat ñepp ñu fekke ko jamm ak salam ci barki yëneenti bi
0: amin
1: di balu ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bu bu chamu ñu wowe linger ñu xaar tuti jël keneen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité thème au choix antenne libre ñu xaar tuti jël kenn

0: cebini gouvernement bi
1: manam evandi cebi jarul
0: waaw
1: cebi jarul
0: cebi waaw nek ci gaay ci baykat te jamul
2: waaw waaw
0: waaw tan ay deg na ñu def ci ay ay ki dal ay jiwu dal ñu ci liggey dal
1: ministre de commerce dal lon na len ñu bari demuñu won nak bari won ay absent mais bi premier ministre bi woté
0: amul tax amul tax manam wax bi mo upp ak gën bi
1: waaw wax bu jugé ci kan
0: wa gaay duñ sawar quoi
1: wax bu bëkk ëpp bi kan la nguur gi la wala ñan la
0: saay nguur gi day wax rek té jëf mo modul ki modul taxaw parce que même bu jëf sax du gaaw day yag paysan mo bëggul lo xamni day lay yag bëgg na dal su gobe dal cëb bi naan bëgg na lay jaay lim ci wara jaay ko lim ci wara lekk mu lekk ci waaw lool la parce que bu yagge ci loxom day yaq te nit ñi ko ci jow ci ñoom ñu liggéey su li ñuy def tabax seen kër
2: waaw
0: su li ñuy def seen njaboot lépp si tool bi la
2: ok
0: xam nga moom bu góobee rek mu dafa bëgg lu koy jaay mu jaay ko
2: waaw
0: muy dundee mu dundu ko waaye bu fekkee da nga wax nit te gaawul
2: waaw
0: day moo tax gars yi da ngay waaru waa parce que ñoom wax ji moo ëpp quoi
1: waaw mesure yi ñu jël daal nag dañ baral seen loxo ah
0: waaw na gaaw dafay xam ku xiif moom
1: waaw
0: boo yekkee bool bi nga xaar bu mu sedd moom munu xaar
1: du xaar kay
0: munu xaar naka lay xaar dama xiif dugal loxo bi rek nga ciy def
1: si lu wóor dal ko jola ko moo am de
0: moo kay dugal xaar moo da nga yaa ko def na gaaw quoi
1: waaw mooy yoon
0: de
1: mooy yoon ndeysaan
0: jamonoy neexul jamono dafa metti
1: waaw d'accord
0: te ñoom li ñuy li seen tool yi suñu yaakaar
1: jërëjëf
0: waaw mooy lépp mooy ceebeeg fépp foo mën di dem rek noonu la demee quoi sa Sénégal ñun mën nañu bay lu ñu dundee
1: waaw dox wax am na
0: bilaay
1: dëgg la de c'est vrai
0: gouvernement bu jàppee si paysan yi
2: waaw
0: fii ba dem mankaane ba waalo fu mu yem
2: waaw
0: suuf saa ngi ne gaañu ndox maa ngi ni gaañu
1: waaw gis nga de
0: te am na xale yi ñu koy liggéey
1: dañ ne woon autosuffisance en riz 2017 lañ ko wax lañ ko fixé woon de mais ba léegi
0: waaw mais ci liggéey muy fi suuf si nangu na loo ci def mu
1: deloo ndeysaan oui
0: suuf si loo ci def mu deloo la ko xam nga li paysan li ñuy manqué
2: waaw
0: mooy courant bu seer bi
2: waaw ok
0: waaw courant bu seer bi ak engrais bi
2: ok
0: ak bay ba pare doo am foo ko jaayee ñetti ñoo problème paysan yi
2: d'accord merci Abdoulaye
0: yi nga gouvernement bu réglé lii rek lépp normal
2: dëgg la merci
0: te covid bi jaar sax war nañu yeewu lu bari sax
2: c'est
0: vrai war a amoon suñu bopp quoi
2: oui dëgg la kay
0: mooy jéggaane bi ñu ko war a bàyyi dañu war a liggéey suuf saa nga fii ndox maa ngi fii
2: merci beaucoup Abdoulaye Anne
0: te ay xale ngi fii maa lay nuyu
2: jërëjëf Abdoulaye Anne géré chantier ñu xaar tuuti jël keneen ku bëgg a intervenir forum sur l'actualité Radio Sénégal International allo
3: salaamaaleykum
2: maaleykum salaam Ali
3: waaye Moussa Aline Diop
2: naka affaire waaye
3: waaye maa ngi siyaar waa di saare waa forum yëpp
2: jërëjëf Ali
3: kenn wàndar di nespa antenne libre
2: waaw antenne libre waaw
3: waaw dafa am lu am solo lu am ci diggante Karim Maïssa Wad ak bu Macky Sall demee pare Dakar ak dëkk Diomaye Faye Karim Wad nag man duma faral di wax ci nit
2: waaw
3: day wax dagayal nit ku baax la parce que li ko gën a mer ci àdduna yëpp Macky Sall moo ko teg ñëpp fi leen fekk fii ci réew mi
2: waaw
3: bigi mi Macky demee foofu mu dalal ko ñu waxtaan saafonte Sénégal loolu la xam
2: dëgg la ndeysaan
3: ba si Diomaye Faye dem mu dalal ko loolu mooy Sénégal
2: parce
3: que nit ki il faut nga am esprit dépassement tuuti
2: waaw
3: fàttee tuuti li ci dinaaw parce que ki ñu topp muy Cheikh Khadim bi mu demee ci géej yi mu dikkee dana baal na ñëpp
2: waaw oui
3: loolu mooy àdduna am na nag ay nit ñu ma gis ñu jóg di jabali sa bëgg a yàq loolu
2: waaw
3: fekkee ne journaliste bi mën naa toog ci télé wax kon war nañu ko mën a tontu tudd turam parce que dañuy bañ a tudd tur mais nag am na waxee buñ ci waxee dafa jar ñu tudd turam bu fekke bu ngeen ko bañ moy journaliste bu nek wal fadjur ñu koy wax
2: non c'est pas la peine vas-y rek
3: okay.
2: Vas-y
3: quoi voilà muy taxaw di wax ne légui manam dañu defal ben coalition bo xamanteni bi Karim Wade ay doomi France ñoo lekkolo Emmanuel Macron pour manam sa